0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai-huomenta toivottaa Joonas Puomio sinulle juuri täältä Savon aaltojen studiosta. 23. päivä kesäkuuta, näin se näyttää kalenteri näin juhannuksen jälkeisenä aikana. Toivottavasti sinullakin oli rauhallinen ja hyvä keskikesän juhla. Ainakin itselläni oli, ja nyt sitten paluu arkeen. Senkin jälkeen on sitten tapahtunut, joten mikäs tässä? Jälleen kerran uutta päivää kohden sitten tästä lähdetään. Ja aurinkoinen aamu, noin vähän reilu 10 astetta näyttää ainakin nyt lämpötila tuolla noin, mutta muuten hyvät kelit tässä jatkuu, jos oli tuossa juhannuksena erinomaiset kelit, niin se vain hyvät kelit nytkin jatkuu, mutta säästä sitten tarkemmin tässäkin lähetyksessä tuossa noin varttia yli aamu 6. Otetaan sitten Ilmatieteen laitoksen sääennusteita ja aloitetaan tätä aamua kohta aivan hetken päästä yön uutiskoosteella. Tuolla puoli 7 aikaa sitten aamun avauskappalettakin kuullaan ja totta kai tuolla myöskin ennen kello 7 uutisia sitten tähän kesäiseen tiistaiseen tapaan myöskin tiistai-pähkinää. Päästään sitten ratkomaan tuolla Savon aaltojen WhatsAppin puolella. Eli jonkinnäköistä leikkimielistä arvoitusta tässäkin lähetyksessä kuullaan. Ja sitä pääset Savon aaltojen WhatsAppissa sitten ratkaisemaan. Joten paljon mukavaa, kivaa, paikallista, ajankohtaista asiaa tähän lähetykseen on tulossa. Ja aloitellaan tätä aamua hetken päästä yön uutiskoosteella. Tervetuloa kyytiin mukaan. Tästä se uusi aamu lähtee liikkeelle Savon aamussa. Joonas Puomio, huomenta vaan.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion jättihanke saavutti jälleen yhden virstanpylvään, kun kaupungin hallitus hyväksyi keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Seuraavassa vaiheessa alkaa toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Rakentaminen alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta 2027. Kuopion Mölymäelle on tarkoitus nousta UEFA:n kategorian 4 vaatimukset täyttävä noin 8000 katsojan jalkapallostadion sekä tapahtuma-areena. Hankesuunnitelman hyväksyminen on konkreettinen askel kohti stadionin toteutusta. Stadion vahvistaa Kuopion asemaa Itä-Suomen vetovoimaisimpana jalkapallo- ja tapahtumakaupunkina sekä lisää kaupungin näkyvyyttä ja kilpailukykyä. Kaupunkijohtaja Soile Lahti kertoo tiedotteessa. Kuopion kaupungin osuus investoinnista on arviolta noin 13 miljoonaa euroa. Kustannuksia on tulossa myös purkutöistä, sillä vanha katsomorakenne puretaan. Stadionin yhteyteen suunnitellaan kattavia yleisö- ja liiketiloja. Toteutus perustuu malliin, jossa kaupunki vastaa urheilutoiminnan vaatimista olosuhteista ja ulkopuolinen kumppani liiketilojen rakentamisesta ja operoinnista. Ulkopuolisen kumppanin haku alkaa kilpailutuksella loppukesästä. Hankkeelle on myönnetty mahdollisena ehdollisena 1 000 000 euron tuki Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n Hattrick-ohjelmasta. Avustuksen ehtona on, että rakentaminen käynnistyy vuoteen 2027 mennessä. Autoilija peruutti vahingossa seinään Kuopion Toriparkissa maanantaina. Vahinko tapahtuu noin 11:30 aamupäivällä. Kiinteistönomistaja ja Kuopion pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Vesa Saramäki kertoo, että törmäyksessä ei sattunut henkilövahinkoja. Sen sijaan sokokselle vievän liukuoven mekanismia lasit hajosivat. Paikalle saapuivat muutaman minuutin sisällä vartija, poliisi, palokunta sekä Saramäki, jotka selvittivät tilannetta autoilijan kanssa. Tapaus on poliisin käsittelyssä. Saramäki toivoo, että korjaustyö saataisiin tehtyä kuluvan viikon aikana. Alue on nyt suojattu. Toriparkissa on vuosittain 700 000 kävijää, joten kyllähän kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu, Saramäki kommentoi. Poliisi etsi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Kuopion Tahkolla nuorta miestä, joka katosi Tahkon järvialueelle juhannuspäivänä eli viime lauantaina. Etsintöjä tehtiin yöllä veneestä poliisin ruumiskoiran avulla, koska koiralla etsiminen onnistuu parhaiten ilta- ja yöaikaan, kun tuuli tyyntyy eikä ympärillä ole muita häiriötekijöitä. Etenkin tyynellä säällä poliisin erikoiskoulutettu koira haistaa tarkasti ihmisen veden altakin. Etsinnät keskeytettiin kuitenkin toistaiseksi aamuyön puolelle, kun vesistöetsinnöissä ei ollut tehty havaintoja etsitystä miehestä. Nuori mies vajosi pinnan alle ollessaan uimassa Tahkolahden uimarannan lähistöllä Nilsien syvärillä juhannuspäivänä lauantaina noin 16:00 aikaan. Paikalla oli silminnäkijöitä, jotka hälyttivät apua. Miehen kaverilta poliisi sai heti tiedon kadonneen miehen henkilöllisyydestä. Pelastuslaitoksen pelastajat etsivät miestä useiden tuntien ajan, mutta eivät löytäneet häntä. Pelastusetsintä muuttui siksi lauantailtana kadonneen etsinnäksi, josta vastaa poliisi. Syvärillä on paikoin hyvin syvää vettä yli 20 metriä ja järvellä on myös virtauksia. Nämä voivat vaikeuttaa pinnan alle vajonneen etsintöjä. Järvialue on myös niin iso, ettei sitä voi sukeltaa läpi summassa. Siksi poliisi pyrkii ruumiskoiran ja muun muassa kaikuluotaimen avulla ensin löytämään paikan, johon voidaan hälyttää tarvittaessa esimerkiksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun sukeltaja sukeltamaan ja tarkistamaan paikka. Maanantai-aamuna tilanne oli se, että etsinnät olivat toistaiseksi keskeytyksissä. Poliisi jatkaa kuitenkin kadonneen etsintään suunniteltuaan, milloin ja millä alueella sitä on tarkoituksenmukaista tehdä ja milloin siihen on käytettävissä etsinnöissä toimiva henkilöstöä ja kalustoa.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Kello 18 minuuttia yli aamu 6 tässä tiistai-aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Maroon 5 jatkaa tästä tätä Savon aamua eteenpäin kappaleella She Will Be Loved ja myöskin Kisua mun kultakappale kuullaan.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
5: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.

Maroon 5, She Will Be Loved. Ja tässä Kisu, mun kulta. Kello lähestyy 6:30 tässä tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä sinun kanssasi uuteen päivän heräämässä. Erinomaista huomenta vaan. Aurinkoista sellaista näin juhannuksen jälkeisenä aikana. Aamun avaus kappaleen parin päästään aivan hetken päästä. Eli joku hyvän mielen herättäjä tähän tiistaiseen aamuun. Pienien perusteluiden kerran siihen päästään aivan hetken päästä, mutta vielä yksi kappale kerätään ennen aamun avausbiisiä kuulla. Ja se yksi kappale on Kolmas nainen -yhtyeeltä Lautalla. Kuullaan tämä ja tämän jälkeen sitten kohti aamun avauskappaletta.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello karvan yli 6:30 tässä tiistai-aamussa, joten aamun avauksen pariin päästään seuraavaksi. Eli joku hyvän mielen herättäjä tähän tiistaiseen aamuun. Ja suomalaista yhtyettä oikeastaan monelta vuosikymmeneltä otetaan seuraavaksi. Nimittäin Ernos on lokakuussa 1965 perustettu suomalainen pop-rock-yhtye, joka sai nimensä perustajansa Erno Lindahlin mukaan. Yhtye esitti paljon Lindahlin säveltämiä ja sanoittamia suomenkielisiä kappaleita, mutta myös monia tuon ajan Britannian ja Yhdysvaltojen listoilla menestyneitä hittejä. Ernos levytti suomeksi monta maailmalla menestynyttä hittiä suomenkielisinä käännöksinä. Yhtyeen tunnetuimpia levytyksiä olivat Harha, Yksin, Maria Luisa, Kesäaikaan, Kaikki hyvin ja Elämältä halua, En enempää. Alkuvuosinaan Ernos levytti 3 albumia, 2 studiossa äänitettyä julkaisua ja 1 live-tallenteen Kulttuuritalon keikalta vuonna 1969. Ernos tuli kuuluisaksi 1960-luvulla hurjasta lavashowsta. Savuja, pommeja, valoja, huonekalujen tuhoamista, kermakakuilla, ketsupilla, piimällä, jauhoilla, vaikka millä toistensa sotkemista. Tämä kaikki sisältyi hurjalla musiikilla höystettynä Ernosten esiintymiseen. Ernos lienee ainoa suomalainen 1960-luvun yhtye, joka on ollut toiminnassa jatkuvasti, tosin eri kokoonpanoissa. Ja ilmeisesti edelleenkin Ernos keikkailee jollain kokoonpanolla ainakin, ja Erno Lindahl edelleen bändissä mukana, ja ikääkin kunnioitettavat 82 vuotta. Joten nyt Ernos-yhtyeeltä kuullaan kappale Kesäaikaan, joka on 90-luvun loppupuolelta, mutta tämän juurethan vievät sitten vuoteen 1971, kun Mango Cherry silloin äänitti kesäkappaleen In the Summertime, joten tämä suomenkielinen käännöskappale Kesäaikaan kuullaan nyt seuraavaksi.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Edellä siis Savon aamun aamunavauskappale Ernox kesäaikaan ja tässä Elias Kaskinen sekä päivän sankarit elämä lupaa mulle. 6.42 näyttää kello tässä tiistai aamussa. Joonas Puomi on täällä, erittäin hyvää huomenta. Kohtapa avataan sitten ihan kunnolla aivoja tähän aamuun. Pientä aivojumppaa päästään suorittamaan, nimittäin tiistai-pähkinä. Sehän tähän kesäisen tiistaisen tapaan kuuluu. Nimittäin hetken päästä kysytään tuolla Savonaltojen WhatsAppin puolella tiistai-pähkinä, eli tämmöinen leikkimielinen kysymys, johon vastausta etsitään. Ja nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, ja päästään sitä sitten ratkomaan. Mutta tästäpä lisää tiistai-pähkinästä hetken päästä. Agnes Tikki ja Suomi Rockia kuullaan kohta puoliin. Ja nyt seuraavaksi Alisa Syrjä, joka tällä viikolla muuten ihan Kuopiossakin esiintyy. Kuopion viinijuhlatkin tuossa viikonloppuna starttaa ja lauantaina sitten ensimmäisenä esiintyjänä myöskin sitten tätä seuraavaa artistia, nousevaa artistia Alisa Syrjää sitten kuullaan. Meitä ei löydä kukaan, on tämä seuraava kappaleen nimi.

0: Savon aamu.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Se aika on jälleen. Eli tiistai-pähkinä. Sehän tässä on kesäkuun aikana sitten ollut aina tiistai-aamujen teema. Nimittäin jonkinnäköistä leikkimielistä arvuuttelua päästään seuraavaksi, tai arvuuttelukisaa päästään seuraavaksi suorittamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppin puolella. Ja vastaamalla tuohon hetken päästä kuultavaan arvoitukseen osallistut Sirkus Finlandia Kuopion esitysten näytösarvontoihin tuossa huomenna keskiviikkona. Eli kahdelle tyypille kaksi lippua sitten arvotaan tuossa sitten huomenna keskiviikkona. Eli kahdelle teistä lähtee kaksi lippua sitten Sirkus Finlandia näytöksiin, joten kannattaa ilman muuta osallistua sitten seuraavaksi kuultavaan arvoitukseen. Mutta jos nyt jostain syystä tuntuu, että ei ole tuon taivaallista hajua siitä, että mikä voisi olla tiistai-pähkinän oikea vastaus, niin ihan vaikka riittää tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin viesti Sirkus ja oman nimesi, niin pääset sitten osallistumaan tuohon arvontaan, jos Sirkus Finlandian liput sitten kiinnostaa. Mutta muuten olet automaattisesti sitten mukana osallistumalla tuohon tiistai-pähkinä kisailuun. Otetaan viime viikkoinen kysymys ja vastaus vielä kertauksena. Nimittäin jos joku vaikka uutena kuulijana miettii, että mistä ihmeestä nyt on oikein kyse, niin antakoot seuraava esimerkki vähän siihen sitten vinkkiä. Nimittäin viime viikolla kysyttiin, että mikä? Tähän voit törmätä elokuvissa tai näin juhannuksen alla myös kesäiltoina ulkona. Pukeutuu raitoihin. Ja oikea vastaus on, tähän oli tietenkin konna. Koska konnaan voi tietenkin, elokuvissahan tietenkin pahiksena konnan roolissahan toimitaan. Juhannuksen alla kesäiltoina voi sitten vaikka rupikonna tulla sitten tuolla jossain mökkipolulla vastaan ja pukeutuu raitoihin. Ehkä sitten konna, roisto, sitten tällaisena karikatyyrinä sitten raitoihin pukeutuu. Joten konnahan oli viime viikkoinen oikea vastaus. Mutta nyt sitten tähän tämän tiistain pähkinään päästään sitten seuraavaksi. Ja kysymys on aika lyhyt ja yksinkertainen, joten olehan tarkkana. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Se oli siinä. Eli millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Tähän pääset, tähän mystiseen kysymykseen pääset vastaamaan Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Nyt MB Hold ja Hot Goblin kappale ja tämän jälkeen 7 uutiset ja sitten voit miettiä tämäkin biisin aikana, että millä tämäkin kappale alkaa.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
6: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Tiistaina 23.6. kello 18.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Kuopiossa kehitetty tutkimusmalli muistisairauksien ehkäisyyn elintapoja muuttamalla on levinnyt jo yli 70 maahan. Mallissa riskiryhmään kuuluville tehdään 2-vuotinen elintapaohjelma, jossa on 5 eri osa-aluetta. Tutkimustulosten mukaan elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Neurogeriatrian professori Mia Kotipelto toivoo, että tutkimuksessa havaitut hyödyt jalkautettaisiin mahdollisimman tehokkaasti terveydenhuoltoon. Kotipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Kuopion stadionhanke etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Seuraavassa vaiheessa alkaa toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus. Rakentaminen alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta 2027. Kuopion Mölymäelle on tarkoitus nousta UEFA:n kategorian 4 vaatimukset täyttävä noin 8000 katsojan jalkapallostadion sekä tapahtuma-areena. Kuopion kaupungin osuus investoinnista on arviolta 13 miljoonaa euroa. Kustannuksia on tulossa myös purkutöistä, sillä vanha katsomorakenne puretaan. Stadionin toteutus perustuu malliin, jossa kaupunki vastaa urheilutoiminnan vaatimista olosuhteista ja ulkopuolinen kumppani liiketilojen rakentamisesta sekä operoinnista. Ulkopuolisen kumppanin haku alkaa kilpailutuksella loppukesästä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään. Nelipäiväinen tapahtuma järjestetään Porissa tiistaista perjantaihin. Tapahtuman teema on luottamus. Keskustelujen ja puheenvuorojen teemat sivuavat myös politiikan, sananvapauden ja demokratian aiheita. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi teki eilisiltana miesten MM-kisojen maaliennätyksen. Kuudensia MM-kisojaan pelaava Messi on nyt viimeistellyt urallaan yhteensä 17 MM-maalia. Ennätyksen rikkonut maali tuli Itävalta-pelissä, kun ottelua oli pelattu vajaat 40 minuuttia. Messi sai tilaisuuden maalintekoon heti ottelun alussa, kun Lautaro Martinez hankki joukkueelleen rangaistuspotkun, jonka Messi veti kuitenkin ohi. Messi nousi tehtyjen maalien määrässä tasoihin Saksan Miroslav Klosen kanssa jo Argentiinan avausottelussa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Vuokko Nissinen. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 7, nyt seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista länsituulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tämä kello 7 tunnin kärkeen musiikkia The Black Eyed Peasilta, joka kysyy, että where is the love?
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Näin, että Black Eyed Peas kysyy, että missä se rakkaus oikein on. Where is the love? Tuossa kuultiin 7 tunnin alkajaiseksi. 8 minuuttia yli aamu 7 kello. 23. päivä kesäkuuta. Tiistai-aamu. Joonas Puomio täällä. Erinomaista huomenta. Viikko jäljellä enää kesäkuutakin. Sitten hypätään jo heinäkuun puolelle. Joten niin, nopeastihan se nyt tämäkin tässä kesäkuukin etenee. Viikko jäljellä kesäkuuta. Heinäkuu, mutta kyllä nyt on kelit ollut sellaista, että kesähän tässä on parhaimmillaan tällä hetkellä. Niin, siitä kyllä saadaan nauttia, joten toivottavasti sama meno jatkuu. Tänään nyt ei nyt ihan mitään hellelukemia nousta kuitenkaan, mutta muuten aurinkoista päivää sitten vietetään. Ja hyvä näin, erittäin hyvä näin. Vietetään myöskin kello 7 tuntia Savon aamussa tässä tunnilla tuolla 7:30 aikaa. Sitten päivän polttavaa puheenaihetta myöskin kuullaan. Milla Solaranta ja Anssi Saarlainen keskustelevat Kuopion uudesta torilavasta. Mitä mieltä arkkitehdit ovat siitä? Siitähän nyt sitten juttua tuolla Savon Sanomissakin, nyt ihan uunituoreessakin, riittää tuosta torilavan, no koosta ehkä oikeastaan ainakin tällä hetkellä. Otsikko tuolla Savon Sanomissakin on, että arkkitehdit häkeltyivät Kuopion torilavan koosta. Ja sitten on sitaatti, liian suuri. Mitäs tämä nyt sitten oikein tarkoittaa? Voisipa olla, että tuossa 7:30 aikaa siihen myöskin vastauksia saadaan. Ja tiistai-pähkinä, sen ratkaiseminen myös jatkuu tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa 0408328001. Kysymyshän oli mystisen, utopistisen, mielenkiintoinen. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Siis millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Tähän pääset vastaamaan tuolla WhatsAppissa. Nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki ovat myöskin sitä Sirkus Finlandia lippuarvonnassa huomisessa sellaisessa mukana. Joten käyhän siellä vastaamassa, että millä siis ihan kaikki maailman kappaleet alkaa. Myöskin tämä seuraava, Supertramp, Give a Little Bit, ja tämä alkee himiä, Enjoy and Sorrow. 11 minuuttia yli aamu 7, siis kello, Joonas Puomio täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Savon aamu.

Supertramp, Give a Little Bit, ja tässä myöskin Him in Joy and Sorrow, näin 7 tunnin alkajaiseksi näyttävästi tässä soi. Tiistai-pähkinä, se on nyt sen verran mystinen, että mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia vastauksia tuonne WhatsAppiin sataa. Numero siis tuttuakin tutumpi, 0408328001. Siis millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Siis tää on nyt tämmönen kysymys, jota ratkaistaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa. Joten katsotaan, mitä tänne on jo tullut. Muun muassa Retsi laittoi, että huomenta Joonas, pähkinään, ilmeisesti nuottien ensimmäisellä äänellä. Tällä tavalla veikattiin, ja kyllä, ollaan siinäkin perää, mutta oikea vastaus vielä se ei tähän tiistaiseen pähkinään ole. Aurinkoista huomenta Joonas, yleensä biisit alkaa jollakin kirjaimella, tai oikeastaan sanalla, jos kyseessä ei ole instrumentaali kipale. No sekin on totta, mutta kyllä sanotaan näin, että vaikka olisi instrumentaali kipale tai ihan laulettava sanoja sisältävä kappale, niin kyllä ne silti tällä samalla sitten alkaa, mitä tässä haetaan. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Se on nyt tämmöinen kysymys, jota etsitään tuolla WhatsAppissa oikeaa vastausta tähän, joten katsotaan, minkälaisia vastauksia sinne tulee. Ja ihan yksi ainoa oikea vastaus tähän siis kuitenkin on, joten. Katsotaan, kuka sen ensimmäisenä äkkää. Nyt kuitenkin Reino Nurdin Antaudun kappale kuullaan seuraavaksi Savon aamussa.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Reino Nurdin antaudun tässä Young Hearted Mustangin toinen. Hetken päästä päivän polttavaa puheenaihetta Torilavasta. Savon Sanomien kesätoimittaja Milla Solaranta kävi Anssi Saarlaisen juttusilla, jossa puhutaan Kuopion uudesta Torilavasta. Mitä mieltä arkkitehdit ovat siitä? Tästä kuullaan lisää Varkaksen ja Lagolan Roads-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Kuopiossa uusi torilava on valmistumassa ja pitäisi tämän kesäkuun loppuun mennessä olla valmis. Savon Sanomien kesätoimittaja Milla Solaranta, sinä jututit paria arkkitehtiä tämän lavan tiimoilta ja vähän heidän mielipiteitään kyselit, mutta ennen kuin mennään heidän mielipiteisiin, niin avaa vähän, että minkälainen tausta näillä arkkitehteillä oli liittyen tähän torilavaan.
1: Joo, eli haastattelin tosiaan kaupunkikuvatyöryhmän puheenjohtaja Kari Jäkköä ja sen lisäksi Suomen arkkitehtiliitto Safan Kuopion osaston puheenjohtaja Pirjo Soinista. Ja tosiaan kaupunkikuvatyöryhmässä käytiin myös läpi tätä, että mikä torilava sitten halutaan mahdollisesti siihen torille valita. Vaihtoehtoja oli tosiaan 4. Ja Pirjo Soininen oli sitten edustamassa tässä vähän niin kuin laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä sitten Savon arkkitehtejä. Eli he ovat molemmat olleet jollain tavalla osana myös tässä päätöksessä sitten.
0: Niin, tämä torilava, se on herättänyt keskustelua ja kaupunkilaisten mielipiteet varmasti on jakautunut. Minkälaista kommenttia sitten näiltä arkkitehdeiltä tuli torilavaan liittyen?
1: Molempien kanta oli se, että lava on hieman liian suuri ja erityisesti Soininen myös pohti sitä, että se on hivenen liian tumma ja läpinäkymätön. Että tosiaan se sävy on myös siinä puussa aika tummahko.
0: Ne oli ne isommat kritiikin kohteet.
1: Joo, kyllä. Erityisesti tämä koko on puhututtanut.
0: Niin, kyllähän se kieltämättä on aika iso, kun siinä torilla käy katsastamassa, niin kyllä se ainakin huomaa sen lavan.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja nyt se vähän näyttää hassulta, koska sitten taas sillä torin toisella puolella tällä hetkellä ei ehkä ole oikein samalla tavalla mitään, niin sitten se huomio keskittyy siihen torilavaan. Mutta kaupunki on siis suunnitellut, että sitten tulisi tällaisia ravintolakontteja sitten sinne torille pohjoisosaan, mikä sitten vähän tasapainottaa tätä asetelmaa, mikä nyt ehkä vähän pistää silmään siellä torilla.
0: Niin, ja kyllähän se tietysti näin on, kun uutta tulee vaikkapa torille, niin se alkuun vähän näyttää ehkä ennen kuin silmä tottuu.
1: Niin, kyllä se näin on, että usein se vie joskus pitkänkin aikaa ennen kuin sitten tottuu siihen, että nyt se siinä on.
0: Niin, tori tosiaan vielä kehittyy ja kaupunki on sitten tämmöisiä ravintolakontteja tuomassa sitten sinne toiselle puolelle toria, eli vähän sitten ikään kuin tasapainottuu myöskin se näkymä, että välttämättä sitten enää ei se torilla vaan niin pistä silmää.
1: Kyllä.
0: Ja tästä aiheesta voi lukea lisää tämän päivän Savon Sanomista ja verkosta savonsanoma.fi. Kiitoksia Milla Solaranta.
1: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa OptiSyke.
1: Kello 7.43 tässä tiistai-aamussa, kun seuraavaksi Savon aamussa katsausta liikenteeseen Fintrafficilta. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita ja muutenkin liikenne näyttäisi sujuvasti kulkevan ympäri Pohjois-Savoa ja ajokeli sekin näyttäisi olevan maakunnassa ihan normaali tällä hetkellä ja tien pinnatkin kuivia tällä hetkellä, joten tälläpä sitten rauhallista tiistai-aamua ainakin nyt toistaiseksi liikenteenkin osalta vietetään. Mark Knopfleria hetken päästä What It Is-kappaleella.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi OptiSyke.
2: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. OptiSyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. OptiSyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin Mark Knopfler, what it is. 9:08 uutisiin. Sitten me kohti seuraavaa tuntia ja siellä muun muassa herätystä hevillä hittillä tai hellästi ja myöskin tiistai-pähkinän ratkaisu jatkuu. Katsotaan, tarvitaanko lisää vinkkejä. Myöskin savolaisen identiteetin viikosta puhutaan. Varpaisjärvellä järjestetään ensi viikolla ensimmäistä kertaa Savon Mania, savolaisen identiteetin kulttuuriviikko. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on myöntänyt tapahtumalle 10 000 euron apurahan. Ja tuossa seuraavalla tunnilla selvitellään, mikä ihme on Savon Mania ja mitä tarkoittaa savolainen identiteetti.
0: Savon aamu.

0: Savon aamu. Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Kuopiossa kehitetty tutkimusmalli muistisairauksien ehkäisyyn elintapoja muuttamalla on levinnyt jo yli 70 maahan. Mallissa riskiryhmään kuuluville tehdään 2-vuotinen elintapaohjelma, jossa on 5 eri osa-aluetta. Tutkimustulosten mukaan elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Neurogeriatrian professori Mia Kotipelto toivoo, että tutkimuksessa havaitut hyödyt jalkautettaisiin mahdollisimman tehokkaasti terveydenhuoltoon. Kotipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Kuopion stadionhanke etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Seuraavassa vaiheessa alkaa toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus. Rakentaminen alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta 2027. Kuopion Mölymäelle on tarkoitus nousta UEFA:n kategorian 4 vaatimukset täyttävä noin 8000 katsojan jalkapallostadion sekä tapahtuma-areena. Kuopion kaupungin osuus investoinnista on arviolta 13 miljoonaa euroa. Kustannuksia on tulossa myös purkutöistä, sillä vanha katsomorakenne puretaan. Stadionin toteutus perustuu malliin, jossa kaupunki vastaa urheilutoiminnan vaatimista olosuhteista ja ulkopuolinen kumppani liiketilojen rakentamisesta sekä operoinnista. Ulkopuolisen kumppanin haku alkaa kilpailutuksella loppukesästä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään. Nelipäiväinen tapahtuma järjestetään Porissa tiistaista perjantaihin. Tapahtuman teema on luottamus. Keskustelujen ja puheenvuorojen teemat sivuavat myös politiikan, sananvapauden ja demokratian aiheita. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi teki eilisiltana miesten MM-kisojen maaliennätyksen. Kuudensia MM-kisojaan pelaava Messi on nyt viimeistellyt urallaan yhteensä 17 MM-maalia. Ennätyksen rikkonut maali tuli Itävalta-pelissä, kun ottelua oli pelattu vajaat 40 minuuttia. Messi sai tilaisuuden maalintekoon heti ottelun alussa, kun Lautaro Martinez hankki joukkueelleen rangaistuspotkun, jonka Messi veti kuitenkin ohi. Messi nousi tehtyjen maalien määrässä tasoihin Saksan Miroslav Klosen kanssa jo Argentiinan avausottelussa.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Kello 8 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Vuokko Nissinen. Nyt kello on 3 minuuttia yli 8:00, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Jos kello 7 tuntia avattiin Black Eyed Peasin tahtiin ja kysyttiin, että missä se rakkaus oikein on, niin tähän kello 8 tunnin alkajaiseksi Hector kertoo siitä, kuinka rakkaus saapuu kaupunkiin.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: studiossa Joonas Puomio.
1: Näin Hector lauloi siitä, kuinka rakkaus saapuu kaupunkiin 8 minuuttia yli. Aamu 8 näyttää kello tässä Savon aamussa. Erittäin hyvää aurinkoista huomenta. Lämmintä, no kohtalaisen lämmintä. Ja jos tähän kesään nyt vertaa, niin voiko sanoa jopa viileä. Paljonko siellä on vähän yli 10 astetta lämmintä tällä hetkellä tuolla ulkosalla. No, melkein 15, joten kyllä siellä nyt lämmin aamu on meneillään. Mukava näin, erittäin hyvä, ainakin mukava keli muuten auringon suhteen tänään. Tiistaina sitten vallitsee Pohjois-Savossa ja kiva näin. 8 tunti polkaistaan käyntiin ja polkaistaan myöskin sitten hetken päästä tiistai-pähkinän pariinkin päästään sitä pureskelemaan, mutta tällä tunnilla herätystä hevillä hitillä tai hellästi pääset siihen myöskin vaikuttamaan. Ja tuolla 9:30 aikaa sitten savolaisen identiteetin viikosta puhutaan. Varpaisjärvellä järjestetään ensi viikolla ensimmäistä kertaa Savon Mania, savolaisen identiteetin kulttuuriviikko. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on myöntänyt tapahtumalle 10 000 euron apurahan. Ja 8:30 selvitellään, mikä ihme on Savon Mania ja mitä se tarkoittaa ja mitä tarkoittaa savolainen identiteetti. Tästä siis noin 20 minuutin päästä sitten lisää kuullaan. Mutta mihin sinä pääset vaikuttamaan on tuonne WhatsAppiin laittaa vastausta arvoitukseen. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001, että siis millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Tähän pääset tuolla vastaamaan WhatsAppissa ja osallistut samalla Sirkus Finlandian Kuopion arvontaa esityksiin. Tai siis noin lippuarvontaa tuohon Kuopion esityksiin tuossa. No oikeastaan onko se näin, että loppuviikosta sitten tuo Sirkus Finlandia tänne Kuopioon sitten rantautuu. Kyllä, 25-28. päivä valitsemaasi esitykseen. Sinulla on mahdollisuus voittaa lippuja. Eli 2 kuulijalle 2 lippua per kuulija olisi sitten tarjolla. Ja huomenna keskiviikkona tuo arvonta sitten suoritetaan. Voit vastata tuohon arvoitukseen, millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa. Tai jos tuntuu, että ei tuon taivaallista hajua, että millä ne kappaleet voisi alkaa, niin riittää vain, että laitat vaikka viestin Sirkus ja oman nimesi tuonne WhatsAppiin. Pääset silläkin ilmoittautumaan mukaan tuohon Sirkus Finlandian lippuarvontaan. Huomenna suoritetaan ja loppuviikosta sitten Sirkus Finlandia tänne Kuopioon rantautuu, niin pääset siihen sitten mukaan osallistumaan ihan tuollakin tavalla, jos jostain syystä tai et halua osallistua tuohon tiistai-pähkinä arvoitusveikkaukseen. Mutta katsotaan, minkälaisia vastauksia vielä saadaan tuon tiistai-pähkinäänkin. Sen ratkaisua odotetaan ja voipi olla, että tällä 8 tunnilla saadaan vähän lisää winkkiäkin tuohon sitten liittyen. Mutta nyt ainakin tällä mennään. Eli millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Siis tämä seuraavakin, Natalia Imbruglian Torn kappale ihan samalla tavalla alkaa. Ja myöskin Saimaan Hörhöveljeni myöskin samalla tavalla alkaa.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän sinä saat itse vaikuttaa tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko herätä tähän tiistai-aamuun Hevillä, Hitillä vai hellästi? Laita viestiä tuonne WhatsAppiin vai jokin näistä tämän aiheen teemoista tai näiden aiheen teemoista sitten soitetaan kappaleen muodossa tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia, joten sinä vaan viestiä, haluatko herätä Hevillä, Hitillä vai hellästi?

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
2: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tulee juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
8: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Varpaisjärvellä järjestetään ensi viikolla ensimmäistä kertaa Savon Mania, savolaisen identiteetin kulttuuriviikko. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on myöntänyt tapahtumalle 10 000 euron apurahan. Ja tuossa hetken päästä Katy Perryn Firework-kappaleen jälkeen selvitellään, mikä ihme on Savon Mania ja mitä tarkoittaa savolainen identiteetti.
1: Savon aamu.

0: Varpaisjärvellä järjestetään nyt kesä-heinäkuun vaihteessa Savon Mania, savolaisen identiteetin viikkoa. Ja meillä tänään vieraana on kielentutkija ja tietokirjailija ja tapahtuman yksi toteuttajista Marianne Kiskola. Morjesta, Marianne.
1: No, hyvää huomenta.
0: Lähdetään liikkeelle vähän tuosta, että mikä ihme Savon Mania oikein on.
1: Ehkä me lähdetään kuitenkin siitä, että mistä se sai alkunsa, niin sitten me valmistellaan kuulija vähän sille, että mistä on kysymys. Eräänä kauniina päivänä luin Maaseudun tulevaisuutta ja pillastuin, koska siellä oli juttu, että pienten paikkakuntien tällaiset vanhat kunnantalot ja julkiset rakennukset, niin niillä ei joku purkuarvoa, koska niille ei löydy käyttöä. Ja mä sitten tietysti aika tunteikkaasti suhtauduin siihen sen takia, koska siinä näkyy olevan sitten tämä mun lapsuuden kotikylän Varpasjärven entinen kunnantalo, joka on yksi Varpasjärven minun mielestäni kauneimpia rakennuksia, kaunis vanha puutalo. Ja itse on tämmöinen vanhoja rakennusten ystävä, niin mä ajattelin mielessäni sitten, että no eihän tätä nyt tarvitse purkaa, vaan tuonne pitää vaan niin kuin järjestää jotain sisältöä ja touhukkuutta. Semmoista, olen tämmöinen pöhinän ystävä. Ja sitten kun olen itse tutkinut tämmöistä yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä ja semmoista kansalaisviestintää täällä Vesannolla, niin ajattelin sitten, niin kuin, että tämähän on tämmöistä niin kuin luontevaa jatkoa väitöskirjan tekemiselle. Ja ihminenhän yrittää aina vältellä kaikkea semmoista, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Eli minunkin nyt pitäisi kirjoittaa väitöskirjaa, mutta kun ei ollut muuta tekemistä mukaan, niin sitten soitin Duo Riitalle ja Petralle. Nyt me sitten järjestetään tätä Savon Maniaa. Eli isossa mittakaavassa me siis halutaan oikeasti tutkia ja yrittää ymmärtää, että mitä se savolaisuus tänä päivänä on nyt 2026, koska itse olen elänyt lapsuuteni 70-luvulla Savossa ja olen sitten muuttanut ulkomaille ja olen hyvin tämmöinen niin kuin ulkosuomalainen ja monella lailla ulkokuntalainen, mutta joka kesä on kuitenkin viettänyt Varpasjärvellä mökillä kesät. Mistä on savolaisuudessa kysymys.
0: Onko siinä savolaisuudessa vähän kysymys myös siitä, tuossa mainitsin, että olet ikään kuin ulkosuomalainen, ulkosavolainen, mutta nyt sitten maatilalla siellä Vesannolla, eli voiko näin käydä, että henkilö lähtee Savosta, mutta henkilöstä Savo ei lähde mihinkään, ja savolaisuus.
1: Joo, kyllä minut nykyään jo voi päästä tuonne ihan paikalliseen kauppaan ilman tulkkia, että kyllä se, niin kuin se lapsuuden kieli on alkanut tulla jo takaisin ja nimenomaan sitä yritetään niin kuin tavallaan Petra ja Riitan kanssa tässä, eli kyseessä on Riitta Hynynen ja Petra Lisitsi-Mantere, jotka

0: on aivan mahtava tehokaksikko ja tämmöinen savolaisuuden käyntikortti jo niin kuin valmiiksi. Eli he ovat myöskin tietyllä lailla minun niin kuin semmoisia oppaita ja tulkkeja olleet tähän nykypäivän savolaisuuteen. Että mullehan niin kuin savolaisuus on 70-lukua, 80-luvun puoliväliä. Ja huomaan kyllä onnellisesti taantuvani siihen aikaan, koska silloin oli yhteisöllisyys vielä niin kuin meneillään. Mutta sillä tavalla tyttöjen kanssa, tai siis, anteeksi naisten kanssa, mutta ollaan tämmöinen kolme tyttöä, niin ikuisesti tyttöjä mieleltämme, niin halutaan niin kuin ymmärtää nimenomaan tätä tämmöisen savolaisen kulttuurin niin kuin perusrakennetta ja mistä se koostuu ja yritetään myöskin pitää sitä hengissä, että surukseni en osso viente ennen niin hienosti savoa kuin esimerkiksi Riitta ja Petra osaa, koska heillä se on pysynyt se kieli elävänä, mutta koska itse olen kielentutkija, niin minua niin kuin viehättää valtavasti se että kun se kieli on elävää, miten voimakkaasti se sitten ihmisten identiteettiä ohjaa.
1: Savomania on tosiaan viikon mittainen tutkimusmatka savolaiseen identiteettiin, niin millä tavalla tällä festarin viikolla sitten tätä identiteettiä tutkaillaan?
0: No, meillä on paljonkin asiaa ja yritetään eri tulokulmista. Sen takia muutama päivä ei riittänyt, oli pakko laittaa viikko. Et ainakin me murretta pyritään ymmärtämään ja sitten onneksi me saatiin sitten tuo savon kielen seuralta tämä Savon murremestaruuskisat Varpaisjärvelle myöskin. Mutta sitten myöskin, kun savolaisuudesta ja Savosta on kysymys, niin käsitellään paljon huumoria. Itse väitän niin, että Savo ja savolaiset ovat huumoriin rikkain kansa Suomessa. Tähän haluan niin kuin vahvistusta tälle väitteelle. Eli sitä tutkitaan huumoria paljon. Toki myös sitten yhteisöllisyyttä ja varsinkin luontosuhdetta, kun ollaan syvässä tämmöisessä metsäaiheisessa maan mehtässä ollaan. Ja ehkä myös semmoista niin kuin just sitä savolaisten omaperäistä tapaa katsoa maailmaa erilaisista vinkkeleistä ja ennen kaikkea kykyä sitten niin kuin selvitä sellaista vastoinkäymisistä, mitä savolaiset ovat saaneet elämässään kohdata. Ja ehkä myöskin sitten sellainen, että jos nyt mietitään, että aina niin kuin tästä Itä-Suomesta nykyään on tämmöinen narratiivi lehdistössä ja mediassa, että puhutaan ongelmien kautta ja väestökatoa ja palveluiden katoamista ja on hirveä huoli tulevaisuudesta, niin haluan myös osoittaa, että täällä on kaikenlaista pöhinää.
1: Kielentutkija ja tietokirjailija Marianne Kiskola, ja hän on mukana myöskin järjestämässä Savon Mania viikon mittaista tutkimusmatkaa savolaisen identiteettiin, eli savolaisen identiteetin viikkoa tuolla Varpaisjärvellä, niin Marianne, jos puhutaan savolaisuudesta ja savolaisesta identiteetistä, niin miten vahva nykyään meillä savolaisilla se savolainen identiteetti on?
0: No, tämä nyt on luonnollisesti aika lailla mututuntuma ja olen tässä vähän vielä niin kuin alkumatkalla sen hahmottamisessa, koska mehän ei tietenkään edes yritetä kertoa ihmisille, että mitä savolaisuus on, vaan me halutaan tutkia heidän kanssa sitä yhdessä ja myös sitten tallentaa jälkipolville. Eli aika paljon kerätään sitten ihan videomateriaalia YouTubeen ja someen, mutta ainakin oma henkilökohtainen motiivi on se, että tämä savolaisuus ja se murre, mutta mä en halua, että se kuuluu sinne menneisyyteen, että se pysyisi elävänä kielenä ja elävänä kulttuurina. Ja sehän on meidän vastuulla pitää se hengissä. Ja varsinkin kun huomaa sen, että miten ihmiset niin kuin, on tietyllä lailla kuitenkin sit salaa ylpeitä siitä, että tiedostavatko edes, että mikä on sitä savolaista identiteettiä, mutta että he ovat niin kuin ylpeitä niistä omista juurista ja siitä omasta paikkakuntalaisuudestaan. Minusta se on aivan niin kuin ihana, että mä niin kuin ilolla seuraan sitä, miten niin kuin ylpeänä ihmiset puhuu. En mä ainakaan itse ollut kauhean ylpeä silloin 70-80-luvun niin kuin alussa omasta savolaisuudesta ja siitä niin kuin pilkattiin, mutta mä niin kuin tänä päivänä olen erittäin ylpeästi savolainen.

0: Adam Lambert, Trespassing, ja Mikko Kuustonen revitystä taivaasta meille lauloi. 11 minuuttia vaille aamu 9 kello Savonaalto, ja kuuntelet Joonas Puomio seurassasi. Tiistai pähkinästä asiaa. Sitä ollaan mietitty tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Tämä on ollut tämä arvotus, joka tuolla on mietityttänyt WhatsAppin puolella. Voitaisiin katsoa, että minkälaisia vastauksia tähän teiltä on oikein tullut. Merja tänne heittää, että introlla. No kyllähän sekin on totta. Eikös voi suoraan vaikka, onko sekin introa, jos ihan vaan suoraan laululla biisi lähtee, mutta no kai se ehkä voi olla nyt sitten hyvää tämmöistä musiikin teoriaa heti tähän Savon aamuun. Mutta joo, hyvä veikkaus. Oikein se ei kuitenkaan ollut. JTR sanoi, että biisi alkaa nuotilla tai sävelellä. Sitäkin on tässä aamun tuimaan ehdotettu, mutta ei ole sekään. Sitten kuuluttamalla biisin nimi. Näin laittaa Jora tuonne WhatsAppiin, että kuuluttamalla. No joo, ainakin tässä radiossa, jos näitä nyt voi kuuluttamalla sanoa tai juontamalla, mutta voihan sitä kuuluttaakin. Mutta ei ole sekään oikea vastaus. Eli, millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? 0408328001. Käyn vastaamassa tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin. Ja kaikki vastanneet ovat mukana lippuarvonnassa. Huomenna keskiviikkona arvotaan Sirkus Finlandian Kuopion loppuviikon näytöksiin sitten 2 lippua 2 kuulijalle. Joten pääset osallistumaan vastaamalla tuohon kysymykseen tai arvoitukseen tuolla WhatsAppissa. Mutta jos nyt tuntuu, että ei ole tietoakaan sitten tähän arvoitukseen, niin pääset osallistumaan tähän Sirkus Finlandia lippuarvontaan ihan vaan laittavalla vaikka viesti Sirkus ja oma nimesi, niin pääset silläkin ilmoittautumaan sitten tähän lippuarvontaan mukaan, joka huomenna suoritetaan. Näin sitten vaihtoehtoista tapaa, mutta annetaanko lisävinkki tähän pähkinään? Tehdäänpä näin. No niin, eli seuraavaksi tulee kysymys arvoitukseen tai tämän arvoituksen jatko sitten vinkin kerran. Oletko valmis? Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Kulkee myös meillä kaikilla mukana. Eli kulkee myös meillä kaikilla mukana. Miten tämä liittyy biiseihin? Kaikki biisit myöskin tällä alkaa. Mikäs voisi olla oikea vastaus? Savonaaltojen WhatsAppiin voit omaa veikkaustasi laittaa.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 5 minuuttia vaille aamu 9 kello, ja tässähän pitää vielä sitten yksi biisi kerätä soittaa tuossa suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla, mutta tietenkin herätystä hevillä, hitillä tai hellästi. Tehän olette äänestäneet tuolla WhatsAppissa, joten nyt näyttää äänestyksen perusteella siltä, että herätään tähän tiistai-aamuun hitillä. Ja se hitti on tietenkin Jussi and the Boys, ja sopii erittäin hyvin tähän juhannuksen jälkeiseen viikkoon. Kesäduuni blues ja sitten 9 uutiset.

0: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Kuopiossa kehitetty tutkimusmalli muistisairauksien ehkäisyyn elintapoja muuttamalla on levinnyt jo yli 70 maahan. Mallissa riskiryhmään kuuluville tehdään 2-vuotinen elintapaohjelma, jossa on 5 eri osa-aluetta. Tutkimustulosten mukaan elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Neurogeriatrian professori Mia Kotipelto toivoo, että tutkimuksessa havaitut hyödyt jalkautettaisiin mahdollisimman tehokkaasti terveydenhuoltoon. Kotipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Kuopion stadionhanke etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Seuraavassa vaiheessa alkaa toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus. Rakentaminen alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta 2027. Kuopion Mölymäelle on tarkoitus nousta UEFA:n kategorian 4 vaatimukset täyttävä noin 8000 katsojan jalkapallostadion sekä tapahtuma-areena. Kuopion kaupungin osuus investoinnista on arviolta 13 miljoonaa euroa. Kustannuksia on tulossa myös purkutöistä, sillä vanha katsomorakenne puretaan. Stadionin toteutus perustuu malliin, jossa kaupunki vastaa urheilutoiminnan vaatimista olosuhteista ja ulkopuolinen kumppani liiketilojen rakentamisesta sekä operoinnista. Ulkopuolisen kumppanin haku alkaa kilpailutuksella loppukesästä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään. Nelipäiväinen tapahtuma järjestetään Porissa tiistaista perjantaihin. Tapahtuman teema on luottamus. Keskustelujen ja puheenvuorojen teemat sivuavat myös politiikan, sananvapauden ja demokratian aiheita. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumasta torstaina. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi teki eilisiltana miesten MM-kisojen maaliennätyksen. Kuudensia MM-kisojaan pelaava Messi on nyt viimeistellyt urallaan yhteensä 17 MM-maalia. Ennätyksen rikkonut maali tuli Itävalta-pelissä, kun ottelua oli pelattu vajaat 40 minuuttia. Messi sai tilaisuuden maalintekoon heti ottelun alussa, kun Lautaro Martinez hankki joukkueelleen rangaistuspotkun, jonka Messi veti kuitenkin ohi. Messi nousi tehtyjen maalien määrässä tasoihin Saksan Miroslav Klosen kanssa jo Argentiinan avausottelussa.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä. Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Vuokko Nissinen. 3 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello, joten Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
10: Hyvää huomenta, Savo.
7: Kello 9 tunti käyntiin Whamin tahtiin, The Edge of Heaven. Ja niin, tiistai pähkinä. Sekin ratkesi hetki sitten, joten kohtapa oikean vastauksen pariin.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näyttävästi Whamin tahtiin polkaistiin 9 tunti käyntiin The Edge of Heaven. Jossain siellä taivaan reunalla tuossa käytiin, mutta toiseksi viimeinen tunti Savon aamussa pärähti näin siis liikkeelle, joten kiva kun oot mukana. Erittäin hyvää huomenta kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat vaikka mukaan juuri hypänneet. Ja tällä kello 9 tunnilla otetaan ainakin mitä tänään tapahtui osiota tuossa 9:30 aikaan, eli tällä päivämäärällä 23. päivä kesäkuuta napataan vähän juttuja, että mitäs oikein onkaan tapahtunut. Ja tiistai-pähkinä, hei, ratkaisu on tullut, joten tuo tiistai-pähkinäkin on näin ollen päättynyt, joten kohtapa päästään onnittelemaan voittajaa ja kertomaan oikea vastauskin. Kysymyshän kuului, tai arvoitus kuului, että millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa. Kulkee myös meillä kaikilla mukana. Eli millä alkaa biisit ja kulkee myös meillä kaikilla mukana. Siis joka ikinen kappale yleensä, tai alkaakin tällä, ja säkin voit ottaa sen mukaan. Niin tähän etsittiin vastausta, ja tuo lisävinkki nyt selvästi avasi pelin. Nimittäin yksi oikea vastaus tuonne tuli, ja kohta jaetaan sitten äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, mutta otetaan sitä ennen vähän muutama vastauskin, mitä täältä tuli, että ääntä veikattiin aika paljon tänne ja tuli omaa varjoakin, että se kulkee mukana ja otetaan joka paikka, mutta miten se liittyy biisiin, sitä täällä itse veikkaajakin vähän arveli. Sitten oli, että ajatus, siitä kaikki biisit alkaa ja ajatuksiakin otetaan mukaan tietenkin, joo. No Teemu mietti, että millä sanalla tai laittoi tänne, että sen verran huono kenttä nyt työmaalat, mutta oliko, että millä sanalla yleensä biisit alkaa? Ja mietti sitten tähän, että vastaus oli, jos ei ollut kirjaimilla, jotka on valikoitunut harkitusti aakkosista, jotka muodostavat yleensä jonkun ymmärrettäni puhuttavan kautta lausuttavan sanan. Esimerkiksi minä, mä, se, nyt, kun. Tälleen mietti Teemu tuolle, että oli jotenkin mahtavaa ajatuksen virtaa, vaikka nimenomaan kysymys kuuluu, että millä siis biisit alkaa, ei puhuttu tuosta sanasta, mutta hyvä, että siellä on pähkäyty selvästi vähän ympäriinsä, vähän erilaisia eri mietintätapoja tähän on tullut, mutta kyllähän se oikea vastaus sitten pärähti tuolta Marjalta. Valtavat onnittelut Marjalle, äärettömän paljon mainetta ja kunniaa sinne suuntaan, nimittäin Marja äkkäs heti nopeasti tuon sitten kysymyksen ja uuden vinkin jälkeen tuon oikean vastauksen. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa, kulkee myös meillä kaikilla mukana. Ja tännehän tuli oikea vastaus ja oikeat perustelut ihan 100-prosenttisesti sitten perään. Eli Marjan viesti WhatsAppiin kuului näin. Huomenta, pähkinä, avaimella alkaa. Nuotti avain ja avain kaikilla mukana. No se on juuri näin. Tuota täydellisempää vastausta ei oikeastaan voikaan laittaa. Eli avain oli oikea vastaus. Nuottiavainhan se siihen heti kappaleiden alkuun yleensä laitetaan, niin eikö se jonkun sävelen kerro. Ja sitten tietenkin kaikillahan meillä avaimet mukana on, kun ulko-ovesta ulos lähdetään, niin pidetään sitten kaikki, totta kai kotiavaimet ja muutkin avaimet sitten mukana, kun kotiovesta poistutaan, tai mistä nyt ikinä poistutaankaan, niin kyllähän se avain mukana kulkee, joten kaikki maailman biisit avaimella, nuuttiavaimella alkaa, ja meillä kaikilla avaimet mukana, joten hienosti Marja äkkäs tuosta, ja valtavasti onnitteluja, äärettömän paljon mainetta ja kunniaa vaan sinne suuntaan, joten hienosti äkätty, ja täytyy sanoa, että Marja oli tuossa, oliko pari viikkoa sitten aika lähellä oikea vastausta, ja viimeisimpänä viestinä tuolle on laittanut, että kyllä se vielä joku päivä osuu oikeaan, ja nyt se sitten osuu kohdille, ja aivan loistavaa onnitteluja sinne suuntaan, joten näin, tämä viikkoinen tiistai-pähkinä on sitten ratkennut. Viikon päästä kesän viimeinen tiistai-pähkinä sitten kuullaan. Heinäkuussa jäädään sitten valtaosalta pienelle tauolle, ja elokuussa sitten palataan ääneen, joten nyt sitten viimeinen tiistai-pähkinä tähän kesään sitten kuultavissa viikon päästä, joten silloinpa vielä viimeistä viedään.

0: Country Ylander Disco, jos tänään kuolen, oli tuossa kappale, joka kuultiin, ja myöskin Justin Bieber, Speed Demon. 20 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello, ja tiistai-pähkinä siis aivan hetki sitten ratkesi vielä paljon onnitteluita sinne Marjalle, joka tuosta oikean vastauksen tiesi, mutta palatakseni vielä vähän tuohon, kun nyt tänään ei päivän kysymystä ole, eikä sitä enää tähän aamuun oteta, mutta mielenkiintoinen, hyvä, mahtava arvonta on sitten huomenna luvassa, kun Sirkus Finlandian Kuopion näytökseen loppuviikosta. Taitapi olla niin, että torstaista, onko sitten nyt tuonne ihan sunnuntaihin asti sitten Sirkus saapuu Kuopioon. Sirkus Finlandian näytöksiin, sinulle vapaa-valintaaseen sellaiseen, ihan mihinkä itse sitten haluatkaan mennä, on mahdollisuus voittaa. 2 kappaletta lippuja, eli 2 teistä 2 kappaletta lippuja arvotaan huomenna keskiviikkona, sitten loppuviikon johonkin valitsemaasi näytökseen. Jos haluat tähän sirkuslippuarvontaan mukaan, onnistuu se laittamalla viesti sirkus numeroon 0408328001 tuonne Savonaltojen WhatsAppiin. Sinne vaan sirkusviesti, niin olet näin ollen sitten mukana tuossa huomisessa keskiviikkoisessa arvonnassa, joten niitä viestejä vastaanotetaan tuonne WhatsAppiin.
1: Savon aamu.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.

0: Tuvaluu, how long? Sitä ennen kuultiin myöskin U2, eli U2, I still haven't found what I'm looking for. No katsotaan, mitä me seuraavaksi etsitään. Nimittäin historian kirjoja, niitä avataan aivan hetken päästä, mitä tänään tapahtui osion parissa. Eli mitä tällä päivämäärällä 23. päivä kesäkuuta on oikein vuosien saatossa tapahtunut. Siitä lisää Ville Leinosen ja Valumon kappaleen Tähtityttö jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 23. päivä kesäkuuta, eli kalenterivuoden 174. päivä on tänään. Vuodesta on jäljellä 191 päivää. Tänään nimipäivien viettävät Aatu, Aatto sekä Adolf. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pariin, mitä täältä oikein löytyy. Aloitetaan peräti niin kaukaa kuin vuodesta 1642. Suomen ensimmäinen kirjakauppias, Pietari Prahen suosituksella varustettu lyypekkiläinen Laurentius Jauhius, hyväksyttiin yliopiston kirjakauppiaksi Turussa. Sopimuksen ja siihen liittyneen valtakirjan vahvisti juhlallisesti Turun Akatemian rehtori Sven Vigelius. No niin, tällainen tapahtuma löytyy. Vuoteen 1887 Kanadan ensimmäinen kansallispuisto Banffin kansallispuisto perustettiin. Ja vuonna 1894 kansainvälinen olympiakomitea perustettiin Sorbonneessa Pariisissa paroni Pierre de Coubertin aloitteesta. Sitten niinkin traaginen, täällä oikein todella traaginen tapahtuma vuonna 1985. Air Indian Boeing 747 lentokone syöksyi Atlanttiin Irlannin eteläpuolella. 329 ihmistä sai surmansa. Oho. Vuonna 1991 Sonic the Hedgehog videopeli julkaistiin Pohjois-Amerikassa. Muistatte Sonicin, semmoisen pienen sinisen pallora, joka siellä liikkui. Se videopeli tällä päivämäärällä julkaistu. Ja sitten, ai ai, klassikko vuodelta 1992. Vuonna 1992 Ruokolahden leijonasta tehtiin ensimmäinen havainto. Se oli kyllä, niin, kesäaikaahan sitä sitten on ollut tuolla Ruokolahden ja Imatran seudulla. Saanut suurta huomiota medialta, yleisöltä ja ihan virkamiehiltäkin. 2016 Britanniassa järjestettiin kansanäänestys, jossa noin 52% äänestäjistä äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Eli Brexit tällä päivämäärällä 10 vuotta sitten, on siitäkin aikaa jo sen verran. Vuonna 2017 suomalainen Aalto-1-satelliitti laukaistiin 30 muun satelliittiin.

Vietin kanssa intialaisella PSL VXL kantoraketilla. Tämmöinen Aalto 1 satelliitti 9 vuotta sitten myöskin. Joo, semmoista on tapahtunut tällä päivämäärällä 23. päivä kesäkuuta.

0: Lady Gaga, When Is Into You, tässä Phantom Planet ja California. Näin käytiin siellä asti tässä Savon aamussa. Varttitunti vielä, 9 tunnilla ollaan. Laitetaan musiikkia Olavi Uusivirralta kohta puoliin. Kielletty leikki.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Avon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 8 minuuttia siihen, kun kello 10 Savon Sanomien tuoreita uutisia kuullaan. Ja myöskin viimeistä tuntia. No niin, mahtavaa pientä kesäflunssaakin tähän vielä. Vielä samaa syssyä, mutta kokeillaan uudestaan. 8 minuuttia siihen, kun kello 10 tuoreita Savon Sanomien uutisia kuullaan. Ja kohti seuraavaa tuntia, eli viimeistä tuntia, tähän Savon aamuun, ennen kuin sitten 11 keskipäivän keida sitten koittaa. Joten nyt vielä musiikkia, sieltä on Omi, Cheerleader tulossa ja Malou Louista, Want It Back, ja sittenpä viimeisen tunnin pari tässä Savon aamussa.
1: Savon aamu.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Hyttysiä on Pohjois-Savossa tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa itikkakadon ja kertoo sen johtuvan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain noin yli 2000 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Lakisääteinen eläke tarjoaa hyvän perustoimeentulon, mutta ei sen suurempaa vaurautta. Se ei yksinään välttämättä riitä kaikkiin eläkeajan kuluihin. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Norjan hallitus rajoittaa tekoälyn käyttöä peruskoulussa. Syksystä lähtien alakoulun oppilaat eivät saa käyttää tekoälyä itsenäisesti koulutehtävissä, koska heillä ei hallituksen tiedotteen mukaan ole tarvittavia taitoja tekoälyn hyödylliseen käyttöön. Luokilla 8-10 tekoäly voidaan ottaa asteittain käyttöön, kunhan opettajat ovat ensin hankkineet riittävän osaamisen sen hallitsemiseen. Toisella asteella oppilaiden pitäisi oppia käyttämään tekoälyä tarkoituksenmukaisesti, jotta he ovat valmiita jatko-opintoihin ja työelämään. Rajoitusten taustalla on esimerkiksi Norjan oppilaiden heikentynyt koulumenestys PISA-mittauksissa. Norjassa ei haluta tehdä tekoälyn kanssa samaa virhettä kuin silloin, kun digitaaliset laitteet otettiin kritiikittömästi käyttöön.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 10, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on puolipilvinen ja poutainen, yöllä paikoin sadetta ja mahdollisesti myös ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Tänään päivänä ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alilämpötila laskee 7 ja 12 asteen paikkeille. Heikkoa lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Nailun biittiä heti kympin kärkiin kappaleella Psykedeliaa.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä Nylon Beat psykedeliaa. Ja eikös niin ole, että Nylon Beatti tuossa sitten perjantaina Kuopion viinijuhlillakin sitten esiintyy. Taitaa olla viimeinen esiintyjä silloin. Niin voipi olla, että tuo kappale tuossa parin päivän päästähän tässä Kuopiossakin tuolla satamassa sitten kuullaan. Mutta näin, 10 tunti käyntiin 23. päivä kesäkuuta ja tiistai-aamua mennään. Joonas Puomi on täällä vielä tuonne kello 11 asti sinun kanssasi tätä aamua viettämässä, joten, niin, viimeistä tuntia mennään. Tällä tunnilla tuolla 10:30 aikaan Ylä-Savon jätehuollosta puutarhajätteestä sitten asiaa riittää. Sieltäpä sitten tämmöistä haastattelua luvassa. Ja muutenkin tähän vielä viimeiselle tunnille jotain. Ainakin aamun paikallista putkea keksitään seuraavaksi. Sitä on tulossa kohta puoliin. Simeoni Julkunen, Padding ja Ismo Pentikäinen, Baby Please Don't Go, ovat kappaleen nimet, jotka kuullaan, eli pohjoissavolaista musiikkia. Mennään itse asiassa suoraan niitä seuraavaksi kuuntelemaan.

0: Siinä aamun paikallista putkea Simonin julkunen padding ja tässä Ismo Pentkäinen Baby Please Don't Go näyttävästi sitten kitarankin kerran kuultiin. Varttia yli 10 kello vielä mennään tätä viimeistä tuntia. Sam Fender jatkaa tästä eteenpäin The Treadmill ja Charlie Putti ja Loser tulossa myöskin.
1: Savon aamu.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Ja veneilijöille tiedoksia muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

Samfender the Treadmill, tässä Charlie Puth ja Loser. Kello lähestyy 12:30 tässä tiistai-aamussa, joten aivan hetken päästä Ylä-Savon jätehuollon kanssa puhutaan puutarhajätteistä. Oikein tuo kaksiosainen sarja sitten, niin kuin tällä viikolla joka päivä tästä kuullaankin, niin puutarhajätteistä sitten puhutaan hetken päästä. Tuossa 12:30 aikaa, mutta nyt vielä Samuli Edelmannia ja sekä Sania, 1000 yötä ja tämän jälkeen sitten puutarhajätteistä asiaa.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Kesän aikaan tehdään paljon niitä puutarhatöitä ja sieltä sitten tulee niitä risuja ja haravointijätteitä ja saatetaan ehkä myöskin kitkeä niitä vieraslajeja ja puhutaan näiden oikeanlaisesta kierrättämisestä ja vastaanottamisessa noissa jätepisteissä. Ylä-Savon jätehuollosta neuvo- ja tiedottaja Mika Jauhiainen, jos lähdetään ihan niistä kotitalouden risu- ja haravointijätteistä, mitä puutarhoissa syntyy, niin miten näiden kanssa pitäisi toimia?
2: Joo, no risu- ja haravointijätteelle, niin toki jos kotona on mahdollisuus kompostoida itse, niin nehän kätevimmin hoituu sitä kautta ja risuthan pystyy vaikka hakeittain tai pienimään ja sitä kautta kompostoimaan tai käyttämään vaikka elintarvikejätekompostorissa, niin seosaineena. Mutta sitten jos ei tätä mahdollisuutta ole, niin nyt radio kuuluu useammankin jätehuoltoyhtiön alueella, mutta jos otetaan tämä meidän Ylä-Savon jätehuollon toimialue, niin meillä on toimialueen kunnissa näitä risu- ja haravointijätteen vastaanottopisteitä ja sinne niitä kotitaloudet voipi ihan maksutta toimittaa.
1: Miksi sitten, tai mitä katsotaan tämmöisiksi risu- ja haravointijätteisiin? Mitä nämä oikein niin kuin ovat?
2: Joo, tässä tullaan tähän tärkeäseen asiaan, mikä on huomioitava. Eli risujätteeksi, niin se on näitä niin kuin puiden ja pensaiden oksia ja risuja. Ja sitten haravointijätteeksi, niin niihin tulkitaan esimerkiksi irralliset puiden pensaiden lehet, ruohosilppu. Eli tämmöinen pieni, mitä haravalla yleensä haravoinnin tuloksena tulee. Ja miksi nämä sitten erotellaan tai pitää erotella, niin risujätteet, niin ne menee haketuksen kautta näiltäkin keräyspaikoilta niin ihan lämpölaitoksiin, energian tuotantoon, lämmön sähkön tuotantoon ja haravointijäte sitten tämä ruohosilppu, niin se sitten kompostoidaan. Ja vaihtelevasti on näitä käyttökohteita, että jätekeskuksessa esimerkiksi jätepenkan maisemointiin tai muihin vastaaviin. Mutta tämän takia ne olisi tärkeä pitää erillään, että jos ne on sekaisin, niin ei niistäkään oikein näistä risujätteistä niin pystytä sitten haketta tekemään.
1: Miten sitten, jos tosiaan vaikkapa ihan sitä omaa kasvimaata, sieltä niitä tavanomaisimpia rikkaruohoja kitkee, ei puhuta nyt niistä vieraslajista vielä, niin

0: Jatketaan Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja Mika Jauhiaisen kanssa. Keskustelua hetki sitten puhuttiin niistä tavanomaisista puutarhajätteistä, mutta mennään nyt niihin inhottaviin vieraslajeihin. Kuten kurtturuusu, jätti, palsami, komea lupi, niin niistähän paljon puhutaan, että niitäkin pitäisi kitkeä ja niitä hävittää. Jos tämmöiseen työhön rupeaa, niin mihin nämä kuuluu? Onko nekin sitten sitä haravointijätettä?
1: Joo, nämä on nykyään hyvin paljon esillä ja paljon ovat levinnyt, niin jos näiden hävittämistoime on käynyt, niin näitä ei saa näille risu- ja haravointijätepaikoille toimittaa, koska ne saattaa ihan yhtä kaikki sieltä sitten lähteä ympäristöön leviään. Eli tässä meidän Ylä-Savon jätehuollon toimialueella, niin Ylä-Savon jätekeskus Iisalmessa ottaapi ihan kotitalouksilta maksutta näitä niin haitta- tai näitä vieraslajeja vastaan. Mutta sitten meillä käsittely riippuu vähän siitä, että onko kuormassa niin kuin pelkkää kasvin osaa vai onko siellä sitten kaivettu juuria enempi, että siellä on maatakin, maa-ainesta mukana. Että tämmöiset kasvin osat vieraslajeista meillä ohjautuu polttoon ja sitten tämmöinen, jossa on maata enempi, niin meillä on mahdollisuus se vielä entiseen jätepenkkaan haudata, että se ei sieltä lähde sitten leviää.
0: Ylä-Savon jätehuollosta neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen, miten nämä vieraslajit sitten tulisi käsitellä ennen kuin ne tuodaan sinne Ylä-Savon jätekeskukselle Iisalmeen?
1: No ihan meille riittää, että ne on pakattu esimerkiksi jätesäkkeihin nämä kasvit, niin se on meille, että ne menee sitten meillä niin puristimen kautta niin polttolaitokseen, niin, mutta se pakkaaminen on tärkeä.
0: Nyt vielä tässä.

0: eletään kesää, ollaan puhuttu risu- ja haravointijätteistä ja myöskin noista vieraslajeista, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa se satokausikin syksyn myötä vähän myöhemmin tulla ja voi olla sellainen tilanne, että vaikkapa se omenapuu pukkaa sitä satoa niin paljon, että ei pysty itse kaikkea käyttämään tai säilymään, niin Mika Jauhiainen, kuuluuko tällaiset, niin kuin, no, voisiko sanoa, että satotuotteet risujätteisiin, haravointijätteisiin vai miten niiden kanssa pitäisi toimia, jos on niin sanotusti ylituotantoa?
1: Joo, lähdetään ihan siitä, että niitä ei tunne risu- ja haravointijätepaikoille. Saisi viedä, koska nehän houkuttelee palaamme taas tähän haittaeläinongelmaan, että siellä tulee herkästi sitä ongelmaa sitten, että jos tätä ylimäärä satoa on, niin totta kai se paras keino on, jos ne on käyttökelpoista satoa, niin jos löytyy käyttäjä, niin lahjoittaa vaikka heille, mutta jos sitten on, että ei ole mitään hyötykäyttömahdollisuutta, niin jätekeskuksella otetaan esimerkiksi omenoita kotitalouksilta ihan maksutta kyllä vastaan. Ja toki jos on oma kompostori, niin pystyy myös siinäkin niitä kompostoimaan.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.

0: Savon aamu.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin on tullut aika kiittää sinua, rakas kuulija, tästä tämän aamun seurasta. Niin se vaan kesäaamu tässä mukavasti meni, kun on kivaa. Niin viikon päästä sitten meikäläinen taas täällä tiistai-aamussa. Viimeinen tiistai-pähkinä sitten tähän kesään myöskin sitten luvassa. Ennen kuin heinäkuun osalta jäädään sitten pienelle tauolle omalta osaltani ainakin. Ja elokuussa sitten paluu takaisin ruoriin tiistai-aamuihin sitten jälleen kerran kuullaan. Mutta viikon päästä viimeistä mennään kesäkuun osalta ja muutenkin tätä kesän osalta. Palataan silloin taas nyt sitten kohti kello 11 uutisia ja myöskin keskipäivän keidasta kohti. Ja puolen Suomen iltapäivääkin on luvassa, joten kyllä tästä menot ja meiningit Savon aalloilla jatkuu, vaikka Savon aamu nimenomaan loppuukin tähän. Joten kiitos seurasta, palataan taas viikon päästä. Nyt oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa sinne. Palataan. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Hyttysiä on Pohjois-Savossa tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa itikkakadon ja kertoo sen johtuvan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain noin yli 2000 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Lakisääteinen eläke tarjoaa hyvän perustoimeentulon, mutta ei sen suurempaa vaurautta. Se ei yksinään välttämättä riitä kaikkiin eläkeajan kuluihin. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Norjan hallitus rajoittaa tekoälyn käyttöä peruskoulussa. Syksystä lähtien alakoulun oppilaat eivät saa käyttää tekoälyä itsenäisesti koulutehtävissä, koska heillä ei hallituksen tiedotteen mukaan ole tarvittavia taitoja tekoälyn hyödylliseen käyttöön. Luokilla 8-10 tekoäly voidaan ottaa asteittain käyttöön, kunhan opettajat ovat ensin hankkineet riittävän osaamisen sen hallitsemiseen. Toisella asteella oppilaiden pitäisi oppia käyttämään tekoälyä tarkoituksenmukaisesti, jotta he ovat valmiita jatko-opintoihin ja työelämään. Rajoitusten taustalla on esimerkiksi Norjan oppilaiden heikentynyt koulumenestys PISA-mittauksissa. Norjassa ei haluta tehdä tekoälyn kanssa samaa virhettä kuin silloin, kun digitaaliset laitteet otettiin kritiikittömästi käyttöön.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Komeasti Madonnan tahtiin aloiteltiin keskipäivän keidasta kello 11.07. Mukavaa tiistaita. Se on 23. päivä kesäkuuta. Vielä on kesäkuuta jäljellä. Näin täytyy todeta. Ensi viikolla siirrytään sitten jo heinäkuun puolelle. Tuossa kun heräili aamulla ja otin puhelimen käteen siinä aamupala yhteydessä ja katsoin päivän tai aamun uutisvirtaa, niin se on ihan mukava, että joskus tulee semmoisia hyviä uutisia, koska niin paljon on sitten sitä kuraa ja sitä epäonnistumisia ja vaikka mitä. Mutta nyt kun siinä aamupalaa söin ja lueskelin lehteä niin puhelimella, niin sieltä löytyi sitten tämä Pekka Rinteen nimitys, eli suomalaisen jääkiekon, voisiko sanoa, kaikkien aikojen maalivahtien joukkoon laskettava Pekka Rinne on saanut paikan arvostetussa Hockey Hall of Famessa. Valinta julkistettiin eilen osana vuoden 26 Hall of Fame-luokkaa. Pekka Rinnehän muistetaan erityisesti pitkästä urastaan Nashville Predatorsissa, jossa hän edusti, taisi olla koko NHL-uran ajan. Suomalaisvahti pelasi seurassa 683 runkosarjaottelua ja nousi vuosien varrella yhdeksi tämän organisaation historian tärkeimmistä pelaajista. Ja myös Rinteen jälkeen, niin siellä hän on jatkunut suomalaismaalivahti edustus muun muassa Juuso Sares. Ja Rinteen ehdottomasti parhaimpiin saavutuksiin kuuluu kausi 2017-2018, jolloin Rinne voitti NHL:n parhaalle maalivahdille myönnettävän Vezina Trophyn. Lisäksi hän oli avainroolissa johdattamassa Nashvillen seuran historian ensimmäisiin Stanley Cup-finaaleihin, jotka pelattiin siis keväällä kesällä 2017. 2021 uransa päättänyt Rinne keräsi NHL:ssä 369 voittoa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,7, päästettyjen maalien keskiarvo 2,43. Se, mitä tuossa tilaisuudessa ei valittu, niin kun sinne yleensä valitaan muutamia miespelaajia per vuosi, yksi, ehkä kaksi naispelaajaa. Nyt valittiin naiskiekkoilijoista Cindy Curley, mutta monet ihmettelivät, että missä oli Noora Räty, nimittäin Noora Rätyä vähän povailtiin, että olisiko nyt Noora Räty sitten ikään kuin Hall of Fame. Sanotaanko semmoinen ehdokas, mikä sitten lopulta ne maaliin asti pääsee, mutta tällä kertaa Noora Rätyä ei valittu. Ja jos nyt puhutaan vielä, sanotaanko semmoista mukavista urheilu-uutisista, tämäkin tuossa aamulla tuli heti, pisti silmään. Tehän tiedätte tämän Kimi Räikkösen Robin pojan, joka on ollut aikamoinen haka kartingradoilla. Olen itse asiassa seurannut, kun ihan pienestä lähtien tuolla varsinkin Instagramin puolella niin jaetaan näitä videoita, jossa Robin ajelee kartingia siis todella tyylikkäästi. Tällä kaudellahan Robin Räikkönen kilpailee Italiassa ja Sveitsissä eri karting-sarjoissa. Ja nyt viikonloppuna ajoi tuolla Lonatossa, jossa järjestettiin Sveitsin Rotax-sarjan osakilpailu. Ja Robin Räikkönen voitti molemmat lähdöt niin sanotussa miniluokassa. Ja sosiaalisessa mediassa ylistettiin ja ihailtiin Robin Räikkösen edesottamuksia. Robin Räikkösen kummisetähän on Gino Rosato. Nykyään Red Bull-tallin neuvonantajana työskentelevä Rosato kirjoitti pojasta Instagramin tarinoissa taattua laatua F1 täältä tullaan, fiilisteli Rosato. Ja kyllähän nuo Robin Räikkösen taidot, ne on jo aiemmin noteerattu ja huomattu, eli melkoisesta ratinkääntäjästä on kyse. Ja totta kai hyvin, hyvin nuoresta pojasta on vielä kyse, että saattaahan olla, että jossain vaiheessa alkaa ihan muut asiat kiinnostamaan, mutta sanotaanko näin, että tässä kohtaa näyttää varsin hyvältä. Nick Kershawta luvassa ihan tovin kuluttua, sitä ennen vielä elonkerjuu surun ja ilon kaupunki. Mukavaa tiistaita täällä studiossa kanssasi, Timo Lievimaa.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Kohta 20 minuuttia yli 11 kello, ja tämä on siis Puolisuomen radio ja keskipäivän keidas. Joo, semmoinen juttu, mikä liittyy lentomatkustamiseen. Siinähän aina välillä vaihtuu nämä säädökset, että mitä saa viedä ruumassa ja mitä pitää ehdottomasti ottaa käsimatkatavaraan ym. No, Helsinki-Vantaan lentoasemalla poistetaan vuosittain 34-36 000 powerbankia, eli varavirtalähdettä ruumaan menevistä matkatavaroista. Kaikki matkustajat eivät tunne nimittäin näitä muuttuneita sääntöjä, joiden mukaan varavirtalähteitä saa ottaa lennolle mukaan enintään 2 kappaletta. IS.fi muun muassa tästä aiheesta kertoo, powerbankit saavat olla nimelliskapasiteetiltään enintään 100 wattituntia, ja ne on aina pakattava käsimatkatavaroihin. Niitä ei saa siis käyttää lennon aikana laitteen lataamiseen, eikä niitä myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Joo, siis huhtikuussa tämä rajoitus tuli voimaan. Väärin pakattuna powerbankit ja sähkösavukkeet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Ja tämä riskihän syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee, savuaa tai syttyy. Laitteen kuljetetaan matkustamossa, jotta mahdollinen tilanne voidaan havaita mahdollisimman nopeasti. Joo, no tämähän on tuttua. Välillähän tulee aina uutisia siitä, että vaikkapa sähköpyörän akku, jota on ladattu kotona, niin on syttynyt tuleen. Aina näiden akkujen kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Ja sitten vielä Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman palvelutoiminnoista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen sanoo, että matkustajan kannalta tärkein viesti on selkeä, eli powerbank, vara-akku ja sähkösavuke mukaan käsimatkatavaroihin, ei ruumaan. Tämä on nyt hyvä tietää, että tästä kuulemma varsinkin kesäaikaan luistetaan tästä säännöstä, mutta nyt se on hyvä pistää sinne takaraivoon.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Ja veneilijöille tiedoksia muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Täydellinen mulle ja Kaatteri Ylander. Kello lähestyy 12:30. Mukavaa tiistaista keskipäivää täällä studiossa Timo Lievemaa. Tämä on keskipäivän keidas. Tuolta keskisuomalaisen verkkosivuilta löytyy uutinen, joka ei sinällään yllätä, koska tästä on tässä kevään mittaan itse asiassa useampaakin otteeseen ollut puhetta, nimittäin opiskelijoiden taloudellinen tilanne. Ja se on varsin haastava nyt, ja varsinkin nyt tänä kesänä se on erityisen haastava. Ja tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja tätä taas maksetaan vain opiskelukuukausilta. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämähän tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi joko tulla toimeen tekemällä kesäopintoja, tai sitten käyttämällä opintolainaa, tai tekemällä kesätöitä. No, työtilannehan nyt on, mikä on tällä hetkellä ja varsinkin nuorten keskuudessa varsin hankala. Ja opiskeluun kesällä siihenkin liittyy haasteita, kuten esimerkiksi se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Eli opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia tästä asumistuen uudistuksesta, ja tässä lehdessäkin on haastateltu muutamaa opiskelijaa, ja esimerkiksi Anniina Kivimäki kertoo, että kyllä sen muutoksen tilillä huomaa. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Ja tämä on varmaan semmoinen hyvin yleinen asia, kunhan nyt ei mene siihen, että esimerkiksi joutuu syömään selkeästi vähemmän tai jotain muuta, koska toivotaan nyt kuitenkin niin, että järjestelyt onnistuu siihen malliin, että pystyy asumaan ja syömään ihan normaaliin tapaan.

0: maailman myydyin sähkökitaramalli. Ja lukuisat kitaravalmistajat ovat tehneet sen tyylisiä kitaroita tässä vuosikymmenten ajan. Ja Fender on yrittänyt estää mallin käyttöä useasti, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ovat antaneet tavaramerkkisuojan vain kitaran lavan muodolle ja toisaalta sitten Stratocaster-nimelle. Muuten kitaran malli on määritelty yleisesti käytössä olevaksi. Ja maaliskuussa sitten saksalainen oikeusistuin määritteli Stratocasterin tekijäoikeuden suojaamaksi taideteokseksi ja kielsi kiinalaista valmistajaa myymästä Stratocaster-mallisia kitaroita EU:n alueella. Vastapuolena ollut kiinalaisyhtiö ei saapunut oikeudenkäyntiin. Päätöksen jälkeen Fender on vaatinut useita muita valmistajia lopettamaan Stratocaster-mallisten kitaroiden tuotannon. No, nyt sitten tämä saksalainen Thumann on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin Fenderia vastaan. Thumannin päämääränä on siis pitää soitinteollisuus edelleen useiden eri valmistajien käsissä ja saattaa kitaramallin tekijänoikeussuoja uuteen käsittelyyn. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että nyt on, alkaa semmoinen loputon oikeustaistelu. Vääntöä käydään ja totta kai siis tämä on klassikkomalli tämä Stratocaster 50-luvulta lähtien ja sitä on kopioitu ja pyritty tekemään samannäköisiä kitaroita, mutta tämä taitaa olla vähän semmoinen niin sanotusti loputon suo.
1: Keskipäivän keidas.

0: Riki Sorsa, ihana kuume, keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet ja puolta päivää tässä lähestytään. Otetaan vähän NHL-uutista tähän kohtaan tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Anton Lundell on ollut hyvin tärkeä osa Panthersin joukkuetta, varsinkin tuossa mestaruusajalla, mutta nyt mies on päätynyt siirtospekulaatioihin, nimittäin TSN-kanavan asiantuntijat pohtivat, voisiko Panthers suostua kauppaan, jossa Anton Lundell siirtyisi Winnipeg Jetsiin vaihdossa sarjan huippumaalivahteihin kuuluvaan Connor Hellebuckiin. Joo, mielenkiintoinen spekulaatio. Itse asiassa tässä oli joku aiempi spekulaatio myös liittyen Anton Lundelliin. Jos saisit Hellebuckin Lundellilla, mikset tekisi niin, kysyy eräs näistä toimittajista, näistä sanotaanko nyt lätkäheboista. Minä en tekisi niin. Mielestäni maalivahdeista on mahdoton ottaa selkoa. En antaisi kakkosmiestäni. Joo, no sitten tässä vielä väännetään kolmen kommentaattorin kesken. Siegel myöntää, että lopulta spekulaatio ei ole mahdoton. Olet oikeassa, tuon ajattelemisen arvoinen kuvio. Minä kuitenkin löysin luurin korvaan. Florida voitti mestaruuden 2024 ja 2025. Joukkue edelleen huippuluorikas, mutta päättynyt kausi päättyi jo runkosarjaan kahden supertähden Alexander Barkovin ja Matthew Tkachukin loukkaantumisten myötä. Toki loukkaantumiset oli yksi asia, mutta Floridalla oli kaksi superpitkää raskasta kautta, jotka toki päättyi mestaruuteen, niin silloin aina sanotaan, että se seuraava kausi ei missään tapauksessa ole helppo, koska se pelaajien valmistautuminen jää lyhyeksi ja palautuminen ym. No nythän Panthers hankki Tkachukin veljen, eli Bradyn Ottawasta, joten tosissaan ollaan jälleen mestaruuden perässä. Ykkösmaalivahti Sergei Bobrovski pelasi muun joukkueen tapaan vähän vaisumman kauden. Otteluta 52, torjuntaprosentti oli varsin kehno, eli 87,7. Ehkä tämänkin takia Hellebuck on ollut näissä siirtohuhuissa mukana. Taylor Swift ja ihan kohta The Fate of Ophelia.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre Areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Taylor Swift se siinä. Ja tuossa 12 uutisten jälkeen voitaisiin puhua, tässä on taas yksi autonvalmistaja, jolla on, sanotaanko nyt, kohtuullisen suuria vaikeuksia ja ollaan jouduttu vetämään vähän takaisin erästä isoa projektia. Mistä on kyse, niin palataan siihen uutisten jälkeen. Otetaan nyt tuore Ylen uutinen, joka on vähän huolestuttava, kertoo huumemarkkinoista, nimittäin heroiini on palaamassa myyntiin suomalaisilla huumemarkkinoilla. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina. Tällaisen varoituksen on antanut ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Tämän kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Ja EHYT ry painottaa tässä tiedotteessaan, että Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Sen sijaan heroiinin käyttö on ollut satunnaista ja huumausainetta on ollut vain harvojen ihmisten käytössä. Nykyiset tai uudet käyttäjät eivät välttämättä tunne ainetta tai tiedä, mitä riskejä käyttöön liittyy, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan, näin sanoo Nopsa-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dalmaso, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Järjestön mukaan on toistaiseksi liian aikaista sanoa, onko kyseessä pysyvä muutos suomalaisessa huumekentässä. Että tällaista. Pave Maijasen tahdissa mennään kohti uutisia. Tämä on ikävä.
1: Paikallisten puolella.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Hyttysiä on Pohjois-Savossa tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa itikkakadon ja kertoo sen johtuvan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain noin yli 2000 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Lakisääteinen eläke tarjoaa hyvän perustoimeentulon, mutta ei sen suurempaa vaurautta. Se ei yksinään välttämättä riitä kaikkiin eläkeajan kuluihin. Kyselyyn vastasi 1600 ihmistä. Norjan hallitus rajoittaa tekoälyn käyttöä peruskoulussa. Syksystä lähtien alakoulun oppilaat eivät saa käyttää tekoälyä itsenäisesti koulutehtävissä, koska heillä ei hallituksen tiedotteen mukaan ole tarvittavia taitoja tekoälyn hyödylliseen käyttöön. Luokilla 8-10 tekoäly voidaan ottaa asteittain käyttöön, kunhan opettajat ovat ensin hankkineet riittävän osaamisen sen hallitsemiseen. Toisella asteella oppilaiden pitäisi oppia käyttämään tekoälyä tarkoituksenmukaisesti, jotta he ovat valmiita jatko-opintoihin ja työelämään. Rajoitusten taustalla on esimerkiksi Norjan oppilaiden heikentynyt koulumenestys PISA-mittauksissa. Norjassa ei haluta tehdä tekoälyn kanssa samaa virhettä kuin silloin, kun digitaaliset laitteet otettiin kritiikittömästi käyttöön.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Telenova ja Discotheque Inside My Head. Tämä kappale käynnisti toisen tunnin keskipäivän keidas lähetyksestä. Se on tiistai ja 23. päivä kesäkuuta ja kello on ihan tovin kuluttua 8:12 täällä studiossa. Vajaan tunnin ajan vielä seurassasi Timo Lievemaa. Kyllä, joka tuutti tällä hetkellä on uutisverrassa sitä mieltä, että, tai siis kertoo siitä, että eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset. Se tapahtui ääni 98-77. Poissa äänestyksessä oli 24 kansanedustajaa. Kaikki hallituspuolueet, kristillisdemokraattien paikalla olleet kansanedustajat äänestivät muutoksia vastaan. Oppositiossa puolestaan kaikki muut äänestivät vastaan, paitsi vihreiden Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Siis tämä lakimuutos koskee alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta. Jatkossa ulkomailta ja Alkosta voi tilata myös väkeviä ja kotimaan kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista voi tilata kotiin käymisteitse valmistettuja enintään 8% juomia ja muita alkoholijuomia 5,5% saakka. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Alkon aukiolo, se on laajenemassa, eli sunnuntaina ja arkipyhinä myös Alkot ovat auki. Hallituksen esityksellä on tarkoitus selkiyttää alkoholin etämyynnin epäselvä tulkinta yksiselitteiseksi niin, että suomalaisilla on oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomailta. Itse kun muutaman uutisen tästä nyt katsoin, niin en oikein ole ihan varma, että milloin tämä tulee voimaan tämä uusi laki, mutta joka tapauksessa lakihan nyt on hyväksytty. The script for the first time, ja sitten ääneen pääsee Anna Puu.

0: Tarvin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ennen uutisia kertoilin, että taas on ollut otsikoissa yksi autovalmistaja, jolla ei mene niin lujaa. No se on nyt sitten tällä kertaa Nissan. Kauppalehdessä tämä juttu on ja itse asiassa tässä siteerataan uutistoimisto Reutersin tuoretta uutista, nimittäin japanilainen autovalmistaja Nissan kertoo keskeyttävänsä kaikkien aikojen suosituimpiin automalleihinsa lukeutuvan Qashqai-katumaasturin sähköistämisprojektin. Suomessakin suurta suosiota nauttinut Qashqai on lukeutunut kautta aikojen Nissanin menestysmalleihin. Viime vuonna mallin bensa- ja hybridiversiot haukkasivat autojätin Euroopan myynnistä peräti 45%. Euroopassa kaupattiin vuonna 2025 yhteensä 330 000 Nissanin valmistamaa henkilöautoa. No, tämä tuore päätös, se seuraa toisen japanilaismerkin eli Hondan esimerkkiä. Heikkoon taloudelliseen jamaan ajautunut yhtiö perui kalkkiviivoilla kokonaisen sähköautomalliston lanseerauksen. Sen seurauksena Honda joutui nielemään peräti 9 miljardin dollarin alaskirjaukset. Täyssähköisen Qashqain kuoppaamisella saattaa olla myös kauaskantoiset seuraukset. Nissan joutuu hetkellisten säästöjen vastapainoksi seuraamaan perinteisten kilpailijoidensa ja kiinalaisten tulokkaiden kehittämien sähköautojen esiinmarssia. Pahimmassa tapauksessa projektin hautaaminen viivyttää ratkaisevasti Nissanin sähköistä siirtymää. Täyssähköinen Qashqai saattaa viivästyä ensi vuosikymmenen puolelle ja tarjota näin kilpailijoille ratkaisevan etumatkan keskikokoisten katumaastoreiden luokassa. Kyllähän siinä on monta monessa, minkä takia autojäteillä tällä hetkellä huonosti menee, mutta ei tuo nyt oikein hyvältä näytä, kun sanotaanko 1-2 tämmöistä uutista viikossa vähintään tulee siitä, että ei mene oikein hyvin ja pitää tehdä sopeutustoimia tai sitten tämän kaltaisia, että jätetään joku projekti ikään kuin, tai sanotaan haudataan se jonnekin hyllyyn. Sehän tarkoittaa sitä, että kustannuksia tulee melkoisesti, plus se, että kilpailijat saa sitten etumatkaa. Nyt tuo Qashqain täyssähkömalli, sitähän odotettiin todella paljon, koska Qashqai on ollut äärimmäisen tärkeä Nissanille, mutta nyt kun tuo kuopataan tuo sähköauton kehittäminen, niin varmasti siitä tietynlaista jälkeenjääneisyyttä nyt sitten tulee Nissanin tuohon täyssähköistymiseen. Justin Wellington tästä jatkaa, kerran Small Jamin.
1: Hey yo, big wave.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Ja veneilijöille tiedoksi ja muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Alfi Tjyks. Kello lähestyy 12:30. Savon Sanomissa oli hyvin mielenkiintoinen juttu liittyen muistisairauksiin. Nimittäin Kuopiossa on kehitetty tutkimusmalli ja se on nimenomaan muistisairauksien ehkäisyyn. Se on levinnyt jo yli 70 maahan. Sen kärkitutkija on nyt sitten palannut kotikentälleen kertomaan, miksi puolet riskistä on nimenomaan omissa käsissämme. Neurogeriatrian professori Mia Kivipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ja nämä tulokset on aika hämmentäviä. Nimittäin elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Ja tässä puhutaan tämmöisestä, tämä Finger-nimitys tulee viidestä sormesta, eli viidestä eri elintapojen osa-alueesta. Ja nämä viisi aluetta on siis ruokavalio, liikunta, aivojumppa ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ja tähän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy myös stressi ja uni. Ja viidentenä vielä sydän- ja verisuonitautien hoitaminen. No siinä nuo viisi sormea ovat. Samaiset elintapaohjeistukset ovat hyödyllisiä kaikissa vaiheissa, eli ennaltaehkäisemisen lisäksi samoilla keinoilla, jos sairastunut, voi ylläpitää sitten omaa aivoterveyttään. Kivipellon mukaan muistisairauden kehittymisprosessi alkaa aivoissa tyypillisesti parikymmentä vuotta ennen diagnoosia, eli usein jo keski-iässä. Koskaan ei ole liian aikaista miettiä aivoterveyttä. Tärkeintä on se, että pitää miettiä eri riskitekijöitä koko elämänkaaren ajan. Yhtä ratkaisua kuin ei ole. No siinä tuoretta tietoa liittyen muistisairauksiin. Tässä on Laura Närhi. Tämä on totta.

Laura Närhi, tämä on totta. Tässä kevään aikana ja alkukesänä on ollut aina silloin tällöin juttua tästä Teslan kuljettavaa avustavasta järjestelmästä, eli FSD:stä, eli Supervised. Ja nyt tulee uutta tietoa, nimittäin Traficom on kertonut tänään, että se selvittää Teslan FSD-kuljettajaa avustavan järjestelmän hyväksymistä Suomessa Alankomaiden myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän pohjalta. Virasto osallistuu EU-tason käsittelyyn, käy vuoropuhelua valmistajan ja muiden viranomaisten kanssa sekä arvioi

0: väliin mennessä tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt muutama jäsenvaltio. Suomessa päätöksen tunnustamisesta voi tehdä Traficom. Ja nyt sitten seurataan mielenkiinnolla, että mihin tämä oikein menee. Kyllähän nyt jatkuvasti tulee näitä robottitaksi-uutisia ja nyt tätä avustusjärjestelmää FSDtä, eli tämä on tulevaisuus, mutta millä aikataululla ja totta kai turvallisuus edellähän tässä on pakko mennä. Ja sen takia Traficom on se, joka tästä nyt on ikään kuin ottanut sitten niskalenkkiä. Gabrielle Ablin tähän seuraavaksi sitten myös.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Seitsemänottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Tästä aika monet mediat jo kertoneet. Vannisen mukaan kehossa tai hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten urheilija keskeyttää kautensa ja keskittyy palautumiseen. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä. Näin Saaga Vanninen kertoo liiton tiedotteessa. Harmi juttu, mutta niinhän se on, että isossa kuvassa tärkeintä on saada kroppa kuntoon, koska ne todella kovat tavoitteet, ne ovat sitten jossain ihan muualla. Mutta tiedättekös mitä? Ihan kohta soi tällä kanavalla. Dingo.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Tiistaina 23.6. kello 18.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.

dingo ja koulukapina. Munanvalmistaja Munaks vetää takaisin kananmunatuotteita salmonella riskin vuoksi. Kannattaa jostain nettilehdestä tsekata, että millä leimalla merkittyjä munia tämä koskee, koska siinä on aika iso lista ja mistä kaupoista näitä on mahdollisesti voinut ostaa. Mutta tämmöistä siis uutisoidaan. Seuraavaksi vuoro on MP Hold.

MP Hold. Tässä viime päivinä on saatu juttua siitä, että muun muassa Ranskassa ja Espanjassa on ollut todella kuumaa ja tulee olemaan vielä pitkään. No, nyt Italia ilmoittautuu samaan leikkiin, nimittäin Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, näin kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpina aikoina ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Joo, on tuo aikamoinen helleaalto nyt tuolla Länsi-Euroopassa. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Joten nyt jos sinne suuntaan yhtään olette esimerkiksi lomamatkalle menossa tyyliin Ranska, Espanja, Italia, niin muistappa nyt sitten nämä ohjeet, joita tuossa äsken kerroin, nimittäin siellä on todella kuuma. Tässä alkaa olla tämä keskipäivän keidas 13 jälkeen jälleen. Iltapäivä silloin vuorossa, Pekkasen Maria. Nyt päästetään vielä Luca Dirisio ääneen. Mun puolesta mukavaa tiistain jatkoa. Huomiseen.

0: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat alkoholilain muutoksen myötä. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–21. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tänään. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Kuopiossa on jatkossa auki sunnuntaisin Prisman Alko. Lisäksi aukioloaika pitenee lauantaisin kello 20 saakka Kuopion Prisman Alkossa ja Iisalmen Alkossa ja kello 21 saakka Kuopion keskustan Alkossa. Maahanmuuttoviraston eli Migrin toimipisteitä Kuopiossa, Kuhmossa ja Lahdessa uhkaa lakkauttaminen. Sulkemisia on esitetty valtion talouden säästötoimenpiteinä. Kuopiossa Migrin toimipiste sijaitsee Ajurin kadulla ja se on auki 4 päivänä viikossa. Siellä hoidetaan esimerkiksi oleskelulupa, kansalaisuus ja rekisteröintiasioita. Kuhmon, Kuopion ja Lahden toimipisteiden lakkauttaminen herättää laajaa huolta Itä-Suomessa. Kuopion ja Joensuun kaupunginjohtajat sekä alueen korkeakoulujen rehtorit toteavat yhteisessä kannanotossaan, että suunnitelluilla muutoksilla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Kuopion ja Joensuun kaupunkeihin sekä koko Itä-Suomen kilpailukykyyn, elinvoimaan ja saavutettavuuteen. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Kesätyönhakijoiden mielestä reilu palkka kesätyöstä on keskimäärin 13 euroa tunnissa ja vajaat 1900 euroa kuukaudessa, kertoo Duunitorin kysely. Palkkaodotukset kasvavat iän myötä ja korkeammin koulutetut hakijat odottavat parempaa palkkaa kuin vähemmän koulutetut. Kuitenkin jo alle 18-vuotiaiden vastaajien mielestä reilu palkka on keskimäärin 12 euroa tunnissa ja 1500 euroa kuukaudessa. Paljon kesätyöntekijöitä työllistävillä palvelualoilla aloittelijoiden palkat ovat pienempiä kuin kesätyönhakijoiden keskimäärin odottama palkkataso. Duunitorin mukaan nuorimpien kesätyöntekijöiden tuntipalkka on usein 8–10 euroa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15–21 astetta, huomenna 14–18 astetta, yön alin on 5–12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Take That ja Lulu käynnistivät Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kappaleella Relight My Fire. Toihan alun perin on yhdysvaltalaisen muusikon laulaja, lauluntekijä ja levytuottaja Dan Hartmanin kappale. Ja alun perin se on äänitetty vuonna 1979, mutta melkoiseksi hitiksihän se taisi nousta sitten 1993 vuonna. Englantilainen poikabändi Take That teki oman versionsa kappaleesta Relight My Fire. Ja tuossa Lulu on skottilainen laulaja, joka sitten veti omat osuutensa. Ja tämä on hauska, mitä kaikkea kerrotaan kyseisestä kappaleesta. Robbie Williams oli alun perin Take Thatissa, ja hänen oli tarkoitus laulaa tuossa kappaleessa niin sanottu päävokalistin osuus, mutta Gary Barlow teki sen sijaan, koska tuottajat kokivat, ettei Williams pystyisi esittämään tuota kappaletta. No, se siitä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja 23. päivä kesäkuuta Aatu, Aatto ja Adolf ovat nimpparisankareita. Ei ole jäänyt mitenkään salaisuudeksi, että olen Etelä-Karjalasta kotoisin. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1992 koko kansan huomio kääntyi Etelä-Karjalaan Ruokolahdelle. Ruokolahden leijona havaittiin ensimmäistä kertaa tällä päivämäärällä vuonna 1992. Onko sinulla minkälaisia muistikuvia Ruokolahden leijonasta? Laita viestiä 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Blow Me One Last Kiss siinä Pink. Kello on 17 minuuttia yli 13. Tosiaan tämä on se päivä, kun vuonna 1992 ensimmäinen havainto tehtiin Ruokolahden leijonasta. Ja tuon havainnon teki komennuksella ollut metsätyönjohtaja Martti Auvinen, mikkeliläinen Enso Kutseetin metsätyönjohtaja. Ja eläimen olemassaolo vahvistettiin virallisesti, kun suurpetotutkija 4 päivää myöhemmin löysi paikkakunnalta Suomeen kuulumattoman ison kissan jäljet. No, 3 ministeriötähän määräsi eläimen poistettavaksi Suomen luonnosta, helpommin sanottu kuin tehty. Metsästys päättyi pian, kun eläimestä ei saatu minkäänlaisia luotettavia jatkohavaintoja. Ja muualtakin Suomesta tuli ilmoituksia leijonasta, erityisesti Kristiinan kaupungin seudulta, jossa maa- ja metsätalousministeriö oletti olevan toisen ison kissan. Median mukaan leijona nähtiin myöskin Karstulassa, Iissä ja Hyrynsalmella. Ja nämä pisteet, kun laittaa Suomen kartalle, tai ylipäänsä on perillä Suomen maantiedosta sen verran, että tietää, missä on ensinnäkin Ruokolahti, Kristiinan kaupunki, Karstula, Hyrynsalmi ja Ii, niin aika valtavat etäisyydet on näillä paikoilla. Ja aika hyvin ainakin Ruokolahti sitten onnistui ottamaan tuon leijonan osakseen kuntansa markkinointia. Ja kyllä taisinkohan viime syksynä ajoin tavallaan Ruokolahden ohitse siitä, niin kyllä siellä ne leijonat on vastaanottamassa tulijat, mutta ne ei kyllä liikuskele mihinkään eikä jätä sen suurempia havaintoja. Mutta joo, erikoinen oli tuo tarina ylipäänsä. Kaikenlaisia spekulointejahan siitä oli, että mikä se leijona sitten oikeastaan olikaan, mutta internet on pullollaan erilaisia havaintoja, että milloin missäkin nähty ja on oikein nimien kanssa laitettu nämä havainnot. Ja esimerkiksi tehtiin tämmöisiä puhelin mielipidemittauksia. Esimerkiksi Ilta-Sanomat järjesti puhelin mielipidemittauksen. Ja lähes 4000 soittajasta 81% tietysti vastusti leijonan tappamista. Ja samana päivänä Iltalehden vastaavassa mittauksessa 2 tunnissa vain 1 soittaja vaati eläimen tappamista. Ja sittenhän tietysti kaikilla puolueilla oli omat kantansa, että mitä oikein tehdään Ruokolahden leijonalle, mutta kun ei sitä sitten koskaan löytynyt. Ja suurimmat huhuthan taisi olla nimenomaan sitä, että se olisi Venäjältä karannut tämmöinen sirkusleijona, mutta en tiedä, että saiko mikään huhu koskaan minkäänlaista vahvistusta, mutta ihan valtavasti siihen aikaan sai mediatilaa Ruokolahden leijona.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Genesis and No Son of Mine.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Ja veneilijöille tiedoksia muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Siinä Samuli Edelman kappaleella Enkelten tuli. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat nyt alkoholilain muutoksen myötä ja jatkossa alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään ja eduskunta hyväksyi tuon lakimuutoksen tänään. Nämä laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan myös lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Ja laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä, joista 35 myymälään tulee myös sunnuntai-aukioloajat. Ja tietysti sen oman alkon yhteydestä voi käydä tarkistamassa, että koskeeko lähialkoa vai ei. En aio luetella nyt noita paikkoja. Mutta nämä uudet aukioloajat astuvat voimaan lauantaina 4. päivä heinäkuuta, eli mitä tästä 1,5 viikkoa. Jatkossa myös Alkon verkkokaupan noutopisteessä verkkokauppatilausten luovuttaminen on mahdollista arkipäivinä ja viikonloppuisin 9 ja 21 välillä. Eduskunnan mukaan tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi on perusteltua, että Alko voi pitää myymälänsä auki samoissa aikarajoissa kuin muut alkoholien myyvät toimijat. Ja tämä alkoholin kotiin kuljetus tulee mahdolliseksi puolen vuoden siirtymäajalla vuoden 2027 alussa, jolloin Alkolla on mahdollisuus toimittaa alkoholijuomia kotiin kaikkina vuoden päivinä kello 9:21. Ja näistä kotiin kuljetukseen liittyvistä toimintatavoista Alko päättää myöhemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko ollut hankaluuksia saada jostain alkoholijuomaa, tai siis lähinnä ei jostain, vaan nimenomaan Alkosta. Alkoahan tämä uutinen koskee mitä suurimmissa määrin. Toi oli äänestyksessä tietenkin tämä alkoholilain uudistus, ja eduskunta hyväksyi siis uudistuksen äänin 98-77. Puolen Suomen iltapäivä. David Guetta ja Sia Beautiful People soi Puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 13.34. Pekka ja Mari täällä studiossa. Moi!

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Aluksi oli suuri.

0: Siinä Kaoma ja Lambada ennen tätä entisaika hittibiisiä kuultiin Olli Haloselta Pohjola ja David Guettalta ja Sialta Beautiful People. Kello on 13.43, puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Mari Pekkanen täällä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.
1: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?

0: Harry Styles ja Golden, brittiläinen laulaja ja näyttelijä. Alun perin nousi julkisuuteen yhtenä poikabändi One Directionin jäsenistä, mutta aika lailla hyvin on painattanut menemään ihan itsekseen, tai sooloartistina tuskin siinä kukaan ihan itsekseen kuitenkaan on, vaan tiimit on taustalla. Mutta Styles on voittanut monta kertaa myöskin Grammy-palkinnon.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Egotrippi-kappaleella Matkustaja. Ajatella, että Egotrippi teki albumin nimeltä Matkustaja vuonna 2004, mutta edellä kuultu kappale ei tuolle albumille päässyt. Sen sijaan vuotta myöhemmin bändi julkaisi 20 suosikkia kokoelmalevyn ja sitten sinne Matkustajalevyltä ylijäänyt Matkustaja-kappale pääsi mukaan ja siitäpä tulikin kertaheitolla yhtyeen suurin hitti. Tuo Matkustaja-kappale poiki myöskin Emma Patsaan vuoden 2004 parhaana kotimaisena kappaleena ja Matkustaja oli Gramexin tilastojenkin mukaan myös kaupallisten radioiden soitetuin kotimainen kappale vuonna 2004. Mutta Matkustaja-nimiseltä albumilta ei Matkustaja-nimistä kappaletta löydy. Kohti uutisia mennään Rosein tahdissa Piece of My Heart.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat alkoholilain muutoksen myötä. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä kello 9-21. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tänään. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Kuopiossa on jatkossa auki sunnuntaisin Prisman Alko. Lisäksi aukioloaika pitenee lauantaisin kello 20 saakka Kuopion Prisman Alkossa ja Iisalmen Alkossa ja kello 21 saakka Kuopion keskustan Alkossa. Maahanmuuttoviraston eli Migrin toimipisteitä Kuopiossa, Kuhmossa ja Lahdessa uhkaa lakkauttaminen. Sulkemisia on esitetty valtion talouden säästötoimenpiteinä. Kuopiossa Migrin toimipiste sijaitsee Ajurin kadulla ja se on auki 4 päivänä viikossa. Siellä hoidetaan esimerkiksi oleskelulupa, kansalaisuus ja rekisteröintiasioita. Kuhmon, Kuopion ja Lahden toimipisteiden lakkauttaminen herättää laajaa huolta Itä-Suomessa. Kuopion ja Joensuun kaupunginjohtajat sekä alueen korkeakoulujen rehtorit toteavat yhteisessä kannanotossaan, että suunnitelluilla muutoksilla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Kuopion ja Joensuun kaupunkeihin sekä koko Itä-Suomen kilpailukykyyn, elinvoimaan ja saavutettavuuteen. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Kesätyönhakijoiden mielestä reilu palkka kesätyöstä on keskimäärin 13 euroa tunnissa ja vajaat 1900 euroa kuukaudessa, kertoo Duunitorin kysely. Palkkaodotukset kasvavat iän myötä ja korkeammin koulutetut hakijat odottavat parempaa palkkaa kuin vähemmän koulutetut. Kuitenkin jo alle 18-vuotiaiden vastaajien mielestä reilu palkka on keskimäärin 12 euroa tunnissa ja 1500 euroa kuukaudessa. Paljon kesätyöntekijöitä työllistävillä palvelualoilla aloittelijoiden palkat ovat pienempiä kuin kesätyönhakijoiden keskimäärin odottama palkkataso. Duunitorin mukaan nuorimpien kesätyöntekijöiden tuntipalkka on usein 8-10 euroa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta, yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Rokset käynnisti tämän tunnin Puolen Suomen iltapäivässä kappale nimeltään Hot Blooded. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Terve, terve. Studiossa ollaan. WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä on vähän pohdittu alkoholilain uudistusta. Joku mietti, että onko sitä alkoholia nyt ollut jotenkin vaikea saada ja pitääkö ne sunnuntait avata aukiololle. Ja sitten toiset ovat olleet sitä mieltä, että kyllä Suomessa on aika siirtyä nykyaikaan myöskin tuon alkoholipolitiikan suhteen. Mutta no, kyllä sitä varmasti tullaan seuraamaan, että miten se sitten suomalaisen kansanterveyteen tuo alkojen laajennettu aukiolo tulee vaikuttamaan. Tosiaan eduskunta siis on tänään hyväksynyt uuden alkoholilain, josta on jäänyt kuulematta. Ja tämän lakimuutoksen seurauksena Alkon enimmäisaukioloaikoja laajennetaan siten, että myymälät voivat olla auki joka päivä 9 ja 21 välillä. Ja myöskin sunnuntaisin Alkot saavat pitää myymälöitään auki. Ja Alko ottaa käyttöön laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat 4. heinäkuuta alkaen 108 myymälässä, eli ensi viikon lauantaista eteenpäin jo vähän pitemmät aukioloajat, ja sitten sunnuntaisin saavat myöskin myymälät olla avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Pete Parkkonen ja portaat. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on päättynyt huomattavasti odotettua aiemmin. 23-vuotias Tampereen pyrintöä edustava urheilija kertoi, ettei keho ole nyt valmis vastaanottamaan kovaa harjoitus- ja kilpailukuormitusta. Vanninen sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että olen koettanut nähdä tilanteen isommassa kuvassa ja miettinyt, mitä nyt on järkevintä tehdä. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä niin. Tähänkin kauteen oli asetettu isoja tavoitteita, mutta nyt ei ole syytä kaivaa kuoppaa syvemmäksi. Minulla on toivottavasti parhaat vuodet vielä edessä. Kausi tähtäsi huipennukseen elokuussa Birminghamin EM-kisoissa. Vanninen ehti kuitenkin kilpailla ainoastaan toukokuun Götzisin moniottelussa, jossa hänen seitsemänottelunsa jäi kesken pituushypyn jälkeen. Ja Vanninen sanoi, että tuntuu vaan, että kroppa ei ole oikein vastaanottavainen treenien suhteen. Seuraavaksi painopiste siirtyy kuntoutukseen. Vannista ovat vaivanneet erityisesti heittokäden olkapää sekä vasen nilkka. Ja olkapään tavoitteena on saada se kestämään täystehoinen heittäminen. Vaiva ei ole muuten haitannut harjoittelua merkittävästi, mutta heitoissa tuo täysi kuormitus ei ole ollut mahdollinen. Nilkka puolestaan oireilee erityisesti aitajuoksussa, jossa alastulot rasittavat sitä liikaa ja siksi aitaharjoittelu jää toistaiseksi tauolle. Vannisen mukaan alkuvaiheessa karsitaan kaikki liikkeet, jotka aiheuttavat kipua nilkassa ja muuta harjoittelua hän on voinut jatkaa varsin laajasti ja esimerkiksi voimaliikkeet ovat sujuneet ilman merkittäviä rajoitteita. Kilpailullisesti katse siirtyy nyt jo ensi talveen ja hallikauteen. Vanninen arvioi sen olevan seuraava realistinen tavoite. Virolaisen Erki Noolin valmentama yleisurheilija on jo saavuttanut mittavan menestyksen, sillä hän on voittanut hallimaailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden viisiottelussa sekä saavuttanut halli MM-hopeaa. Lisäksi hänellä on useita arvokisamitaleja nuorten sarjojen seitsemänottelusta. Ja uskon, että tämä on semmoinen päätös, jota on varmasti puitu pitkään ja tämä on ainoa oikea päätös. Joten Saga Vanniselle tsemppiä kuntoutukseen ja entistä ehompana sitten takaisin kilpakentille. Ikää kuitenkin vasta se 23 vuotta, niin niitä hyviä kisavuosia on varmasti vielä edessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sanni kappaleella Metsä, kello on 14.22. Ootko saanut pysäköintivirhemaksua viime aikoina? Monet puhuu parkkisakoista, mutta eihän ne sakkoja virallisesti ole, vaan virhemaksuja. Parkkipate on lähestynyt mediaa tiedotteella ja se kertoo, että yleisimpinä palkkapäivinä jaetaan runsaasti pysäköinninvalvontamaksuja. Esimerkiksi kuukauden 15. päivänä valvontamaksuja kertyy 4% keskiarvoa enemmän. Toinen parkkisakkosuma on kuun lopussa 27-29. päivä. Ennen näitä päiviä valvontamaksuja rustataan puolestaan noin 5% keskiarvoa vähemmän. Ja parkkipate tulkitsee, että tilastot heijastelevat kuluttajien tiukkaa taloustilannetta. Muutaman prosentin lasku valvontamaksuissa palkkapäivän alla osoittaa sen kohdan, jossa suomalainen jättää yhden ylimääräisen kauppareissun tekemättä. Ja vastaavasti, kun palkka on tilillä, patoutunut tarve purkautuu ja asioille lähdetään herkemmin. Näin ainakin pohtii parkkipaten toimitusjohtaja Kristian Metsäranta. Kaikkiaan pysäköintivirheitä tehdään eniten perjantaisin. Sillä vuosina 2021-2025 välisenä aikana parkkipaten kirjoittamista valvontamaksuista 16% annettiin perjantaina. Sunnuntai on puolestaan viikon hiljaisin päivä, vaikka valvontamaksujen määrät ovat olleet pyhänäkin hienoisessa nousussa. Mutta arki ja pyhä sekoittuvat jo Suomessa toisiinsa, kun kaupat ovat auki sunnuntaisiin ja tapahtumiakin järjestetään runsaasti. Autoilijat liikkuvat viikonloppuisin yhä enemmän ja tämä näkyy alueella, joita valvomme, Metsäranta kertoo. Se on hauska, miten monesta eri asiasta voidaan tilastoja tehdäkään. Ei olisi tullut mieleen lähteä ensimmäisenä tilastoimaan, milloin suomalaiset ottavat eniten pysäköintivirhemaksuja, mutta näin se on kuitenkin parkkipate tilastoinut. Toki heillähän se näkyy sitten tiettyinä aikoina suurempana pätäkän sisääntulopäivänä.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
9: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Andrew Grammer ja Joy. Paikallista asiaa on luvassa ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen, kuten myöskin noin 15.30 ja 16.30 puolen Suomen iltapäivässä. Nyt Maija Vilkkumaa, ei.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopiossa uusi torilava on valmistumassa ja pitäisi tämän kesäkuun loppuun mennessä olla valmis. Savon Sanomien kesätoimittaja Milla Solaranta, sinä jututit paria arkkitehtiä tämän lavan tiimoilta ja vähän heidän mielipiteitään kyselit, mutta ennen kuin mennään heidän mielipiteisiin, niin avaa vähän, että minkälainen tausta näillä arkkitehteillä oli liittyen tähän torilavaan.
2: Joo, eli haastattelin tosiaan kaupunkikuvatyöryhmän puheenjohtaja Kari Jäkköä ja sen lisäksi Suomen arkkitehtiliitto Safan Kuopion osaston puheenjohtaja Pirja Soinista. Ja tosiaan kaupunkikuvatyöryhmässä käytiin myös läpi tätä, että mikä torilava sitten halutaan mahdollisesti siihen torille valita. Vaihtoehtoja oli tosiaan 4. Ja Pirja Soininen oli sitten edustamassa tässä vähän niin kuin laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä sitten Savon arkkitehtejä. Eli he ovat molemmat olleet jollain tavalla osana myös tässä päätöksessä sitten.
1: Niin, tämä torilava, se on herättänyt keskustelua ja kaupunkilaisten mielipiteet varmasti on jakautunut. Minkälaista kommenttia sitten näiltä arkkitehdeiltä tuli torilavaan liittyen?
2: Molempien kanta oli se, että lava on hieman liian suuri. Ja erityisesti Soininen myös pohti sitä, että se on hivenen liian tumma ja läpinäkymätön. Että tosiaan se sävy on myös siinä puussa aika tummahko.
1: Ne oli ne isommat kritiikin kohteet.
2: Joo, kyllä. Erityisesti tämä koko on puhututtanut.
1: Niin, vaan kyllähän se kieltämättä on aika iso, kun siinä torilla käy katsastamassa, niin kyllä se ainakin huomaa sen lavan.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja nyt se vähän näyttää hassulta, koska sitten taas sillä torin toisella puolella tällä hetkellä ei ehkä ole oikein samalla tavalla mitään, niin sitten se huomio keskittyy siihen torilavaan. Mutta kaupunki on siis suunnitellut, että sitten tulisi tällaisia ravintolakontteja sitten sinne torille pohjoisosaan, mikä sitten vähän tasapainottaa tätä asetelmaa, mikä nyt ehkä vähän pistää silmään siellä torilla.
1: Niin, ja kyllähän se tietysti näin on, kun uutta tulee vaikkapa torille, niin se alkuun vähän näyttää ehkä ennen kuin silmä tottuu.
2: Niin, kyllä se näin on, että usein se vie joskus pitkänkin aikaa ennen kuin sitten tottuu siihen, että nyt se siinä on.
1: Niin, tori tosiaan

0: omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni. Ja huomennahan se jälleen kello 6 starttaa Savon superpaikallinen aamu ja silloin luvassa paljon paikallista asiaa. Muun muassa tavataan Mikko Poko Pietikäinen. Hän on tämän vuoden Oluset-tapahtuman tuottaja. Ja tämän tapahtuman kertoo palavansa nyt uudistuneena ja huomenna Mikolta tiedustellaan muun muassa sitä, että mitä tämä uudistuminen oikein Olusten osalta meinaakaan. Ja huomenna matketaan myöskin teatteritunnelmiin, kun saamme aamun kahvivieraaksi Pieksämäellä syntyneen Turun taideakatemian opiskelijan Niko Lyyrän. Hän ohjaa VR-näytelmäkerho Pieksämäen tämän kesän näytelmän Savolainen rakettimies, joka perustuu tositapahtumiin liittyen Silvo Sokan niin sanottuun rakettilentoon Kuopiosta Suonenjoelle vuonna 1948. Nikon kanssa tietysti puhutaan muun muassa tuosta näytelmästä ja myöskin siitä, että mikäpä sai miehen aikanaan innostumaan nimenomaan teatteritaiteesta. Ja tietysti paljon muuta paikallista asiaa luvassa huomenna Savon paikallisessa aamussa kello 6-11. Paikallisilla aiheilla jatketaan Savon aamulla myöskin.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Viime vuodet ovat olleet aika hankalia monellekin, eikä yhtään edesauttanut kenenkään taloudellista tilannetta se, että maailmalla hyökkäillään suuntaan jos toiseen. Ja sehän vaikuttaa kaikkien meidän taloudellisiin tilanteisiin. Monien opiskelijoiden taloudellinen tilanne on nyt hankalampi kuin aikaisempina kesinä, eikä tähän pelkästään vaikuta nämä konfliktit maailmalla, vaan tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja sitä maksetaan ainoastaan opiskelukuukausilta. Ja tämä uusi järjestely tarkoittaa, että opiskelijoille on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi tulla toimeen joko tekemällä kesäopintoja, käyttämällä opintolainaa tai tekemällä kesätöitä. Mutta työtilannehan se on hankala, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja opiskeluun kesällä liittyy myös haasteita, kuten se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia asumistuen uudistuksesta ja kesän suunnitelmista, ja keskisuomalainen on käynyt opiskelijoita jututtamassa. Anniina Kivimäki opiskelee psykologiaa ja kuluttaa kesää urheillen kilpakävelyssä. Ja Kivimäki sanoi, että kyllä sen muutoksen huomaa tilillä. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Joona Laitinen opiskelee kasvatustieteiden ja oppimisanalytiikan maisteriohjelmissa, ja Laitisella on muutoksesta varsin ristiriitaisia tunteita. Laitisen mukaan työkokemuksen kerryttäminen voi olla hyvä seuraus muutoksesta. Toisaalta joillain aloilla ei ole mahdollisuuksia oikein tehdä töitä kesällä, esimerkiksi kasvatusalalla, koska koulut eivät ole auki. Laitinen huomauttaa myös lepäämisen tärkeydestä opiskeluvuoden jälkeen. Voisin sanoa, että työnteko on helpompaa kuin opiskelu. Näin siis Joona Laitinen. Hän itse valmentaa jalkapalloa ja saa siitä riittävästi rahaa pärjätäkseen kesällä. Ja vaikka ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea, niin Gajani Mallova Arachige on kuullut paljon opiskelijoiden tilanteesta. Ja sanoi, että häntä asia ei henkilökohtaisesti koske, mutta olen nähnyt paljon artikkeleita asiasta. Ja tämä Sri Lankasta kotoisin oleva nuori nainen valmistui äskettäin englanninkielisestä tietojärjestelmien ja liiketaloustieteiden maisteriohjelmasta ja etsii kyllä aktiivisesti töitä. Ja sanoo, toivon hyvin paljon, että saan töitä pian. Onneksi on monia organisaatioita, jotka voivat auttaa kansainvälisiä opiskelijoita. Ne esimerkiksi ilmoittavat työmahdollisuuksista Jyväskylässä ja ympäri Suomea.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, eli pariskunta. Kauniita lauseita. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Charlie Puthia ja Zaiga, One Call Away.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat alkoholilain muutoksen myötä. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä kello 9-21. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tänään. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Kuopiossa on jatkossa auki sunnuntaisin Prisman Alko. Lisäksi aukioloaika pitenee lauantaisin kello 20 saakka Kuopion Prisman Alkossa ja Iisalmen Alkossa ja kello 21 saakka Kuopion keskustan Alkossa. Maahanmuuttoviraston eli Migrin toimipisteitä Kuopiossa, Kuhmossa ja Lahdessa uhkaa lakkauttaminen. Sulkemisia on esitetty valtion talouden säästötoimenpiteinä. Kuopiossa Migrin toimipiste sijaitsee Ajurin kadulla ja se on auki 4 päivänä viikossa. Siellä hoidetaan esimerkiksi oleskelulupa, kansalaisuus ja rekisteröintiasioita. Kuhmon, Kuopion ja Lahden toimipisteiden lakkauttaminen herättää laajaa huolta Itä-Suomessa. Kuopion ja Joensuun kaupunginjohtajat sekä alueen korkeakoulujen rehtorit toteavat yhteisessä kannanotossaan, että suunnitelluilla muutoksilla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Kuopion ja Joensuun kaupunkeihin sekä koko Itä-Suomen kilpailukykyyn, elinvoimaan ja saavutettavuuteen. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Kesätyönhakijoiden mielestä reilu palkka kesätyöstä on keskimäärin 13 euroa tunnissa ja vajaa 1900 euroa kuukaudessa, kertoo Duunitorin kysely. Palkkaodotukset kasvavat iän myötä ja korkeammin koulutetut hakijat odottavat parempaa palkkaa kuin vähemmän koulutetut. Kuitenkin jo alle 18-vuotiaiden vastaajien mielestä reilu palkka on keskimäärin 12 euroa tunnissa ja 1500 euroa kuukaudessa. Paljon kesätyöntekijöitä työllistävillä palvelualoilla aloittelijoiden palkat ovat pienempiä kuin kesätyönhakijoiden keskimäärin odottama palkkataso. Duunitorin mukaan nuorimpien kesätyöntekijöiden tuntipalkka on usein 8-10 euroa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta, yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hei parallaa studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja jatkaa käyntiään kello 18 asti, kunnes sitten on aika katkaista virrat tämän päivän osalta. Mutta 3 tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivää ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Erinäisiä viestejä on tullut studioon. Täällä on tämmöinen uusi sananlasku. Kun herää myöhään, niin voi käydä ajoissa päikkäreille kissan kanssa. Erinomaisen hyvä päiväohjelma kannatetaan. Ja sitten eräs kuuntelija pohtii tällä, että pitäisi alkaa heinää kaataa. Motivaatio on kuulemma hukassa. Ei varmaan kannata ruveta odottelemaan vesisateita. Ehkä olisi niin sanotusti hyvän sään aikana nuo heinähommat tehdä. Mistä tulikin mieleen, niin minkä takia aina sanotaan, että helppoa on kuin heinänteko. Joo, onhan se yksinkertaista, mutta ei se välttämättä ole sit niin helppoa kuin sananlasku antaa ymmärtää. Tämmöistä tajunnan virtaa saattaa välillä putkahdella eetteriin, mutta ei anneta sen haitata menoa. 100 miljoonaa puutarhaa on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi Tomi Saariolta ja sitten kaikille, jotka ovat jonkun veljiä, omistettu kappale Hörhöveljeni Saimaalta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Saimaan Vol 7 albumilta kappale nimeltä Hörhöveljeni. Sitten jatketaan R.E.M.in tahdissa ja kuunnellaan Shiny Happy People. Jos muuten haluat laittaa jonkun biisitoiveen, niin kirjoita kunnon perustelut, minkä takia se sinun toivebiisi pitäisi iltapäivässä soittaa. Ja lähetä toive numeroon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: R.E.M. Shiny Happy People soi siinä. Kello on 15.21. Kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Siellä kiikkuutakiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaa.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
6: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Päivän, tai ainakin tämän iltapäivän ensimmäinen biisi toive toteutetaan nyt ja kuunnellaan se ääniviestinä.
1: No, se on Mypan mies täällä, morjesta. Haluaisin toivottaa hyvää syntymäpäivää 30-vuotiaalle FC Lahdelle ja biisi toiveena sen myötä Beatlesin Hey Jude. Tänään voitto himaa.
0: Näin se on. Nyt me kuunnellaan Beatlesin Hey Jude ja sitä myöten sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon Aalot.
1: Vieraana tänään Pikku-Pietarin torikujalta Old Store Cafen yrittäjä Annukka Ruut. No miten sinä Annukka olet päätynyt itse yrittäjäksi tuonne Pikku-Pietarin torikujalle? Nyt on toinen kesä meneillään.
2: Joo, no, tää oli jännä tarina. Ehkä mä olin 2024 vuoden lopulla vähän semmosessa tienhaarassa, että ajattelin, että mun tarinassa on ehkä nyt toisenlainen reitti tarjolla, ja mä lähdin itse asiassa ekana perustaa siihen Pikku-Pietarin torikujalle sellaista puotia. Ja se meni niin hienosti se ensimmäinen vierailu uusyrityskeskuksessa, että mä sitten soittelin eteenpäin, että jos se joskus se kahvila vapautuu, niin olisin siitä kiinnostunut, ja kuinkas ollakaan, sieltä aukesi yksi tie, eli silloin oli jäänyt sit se ihminen, kenen piti tulla siihen, niin äitiyslomalle, ja hupsista keikkaa, kohta sitten oltiinkin perustamassa yritystä ja tai niin kuin kahvilayritystä, ja se tuntui hirveän luonnolliselta ja mukavalta. Mulla tuli siihen samaan syssyyn sitten Umami Kuopio, että alkoi niin kuin samana kesänä. Se on niin kuin tämmöinen vähän tämmöinen modernimpi tapaksia tuottava yritys, niin sitten tuntui ihanalle, että sitten mulla oli vähän niin kuin tämmöistä modernia, mutta sitten tämmöistä oikein viimeisen päälle mummola-meininkiä, ja musta oli ihana lähteä rakentamaan just sitä miljöötä sellaiseksi, että kuka tahansa voi tulla fiilistelemaan sinne semmoisia mummola-fiboja, ottaa tuoretta pullaa, piirakkaa, nauttia siitä vanhasta miljööstä.
1: Millainen alkukesä, Annukka, on ollut siellä Pikku-Pietarin torikujalla?
2: Oikein mukava, ollut ihana huomata. Heti ensimmäisenä aamuna, kun avattiin kesäkuun alussa, niin oli parkanosta porukkaa ja näin, että ihana huomata, että ympäri Suomea ihmiset tulee. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka, me oltiin itse asiassa päätetty, että lounas aloitetaan vasta juhannuksen jälkeen, mutta sitten ihmiset tulee, että missä meidän lounasvohveli on, kun oli tottunut siihen viime kesänä. Niin sitten se oli mahtavaa, että okei, no niin, lähdetään ostaa uusi vohvelirauta ja laitetaan heti seuraavana päivänä sit vohvelit tulille. Että niinku, et ne ihmiset, ketkä on ollut viime kesänä, ne tulee takaisin, tai niiden johdattelemana tulee sitten niinku muita ihmisiä. Että se on sydäntä lämmittävää huomata, ja mä ajattelenkin, että jokaiselle meille on niin kuin olemassa ne oikeat ihmiset, oikeat paikat, niin sitten on ihana huomata, että energialtaan ne on just meidän ihmisiä, ketkä tulee.
1: Ja ihanaa, kun ihmiset löytää vähän kauempaakin paikalle. Nyt kun otit sen puheeksi, niin mikä olisi se syy, että ihminen lähtisi tuonne Pikku-Pietarin torikujalle, vaikka ihan tuolta Rautavaaran perukoilta tai vaikka kauempaakin?
2: No itse asiassa viime kesänä yksi herra tuli Jämsästä, siis me ruvettiin juttelemaan, ja hän sanoi, että hänen tytär oli sanonut, että jos te jonnekin menette kesällä, menkää sinne. Ja hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että tämä oli hänelle niinku yksi kesän kohokohdista, mikä oli niinku ihan mieletöntä. Tavallaan ne on niitä parhaita kiitoksia. Varmaan se miljöö ja se, kun ihmiset tulee siihen alakertaan, kaikki on, niin kuin mä oon sanonutkin, että meillä on tosi vaatimattomat tarjottavat, mutta kun sä maistat niitä, niin siinä on vähän sama fiba kuin mummolassa, tiedätkö, lapsena, että otat sit sitä, niin sä huomaat, että se on rakkaudella leivottua. Sitten jos sä satut menee sinne meidän yläkertaan, niin se miljöö on jotain sellaista pysäyttävää, maadottavaa. Siellä oikeasti saat niitä kiintopisteitä vaikka sinne lapsuuteen tai näin. Ja ne on mulle kyllä hienoimpia hetkiä, kun vanhemmat ihmiset tulee sieltä alas ja alkaa muistella ja joskus jopa kyynelsilmin, niin silloin tietää, että on luonut jotakin sellaista, millä on merkitystä.
1: Ihanan asian olet, Annukka, luonut. Ja teitä on upeita muitakin yrittäjiä siellä Pikku-Pietarin torikujalla, niin mitä kaikkea sieltä tänä kesänä löytyy?
2: Siis, jos mä rupesin listaa kaikki, mä en varmaan edes muistaisi, mutta meillä on aivan upeita yrittäjiä. Sieltä löytyy niin pohjoissavolaisesta puusta tehtyjä puutuotteita, kun sitten taas bohemeja, kukkamekkoja. Kaikkea siltä väliltä on ihania koruja, kauneudenhoitoa, kortteja, erilaisia tämmöisiä kirjatuotteita, mitä voi tilata. Siis niin hirvittävä määrä erilaisia juttuja, että se on oikeastaan niinku aarreaitta, se koko niinku Pikku-Pietarin torikuja. Ja just se, että kun sä astut sieltä niinku tavallisesta kadun hulinasta, ja jos niinku kysyt, että miksi ihminen tulisi kauempaa, niin me ollaan aivan keskellä kaupunkia, mutta sitten kun sä tuut sinne, niin se on palanen oikeasti mennyttä maailmaa. Ja just se, että kun sä menet jokaiseen aittaan, jokainen aitta on täysin yksilöllinen. Siellä on oma yksilöllinen, niin kuin erilainen ihminen vastassa ja siellä on tosi paljon

0: onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helkkiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soitan heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tom McGrennan ja Diamond. Nyt jotenkin toivoisin, että tämä kansanedustajan Tosi TV-ohjelman kuvauksiin osallistumissaaka saisi jonkinlaisen päätöksen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan ja neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Samaan se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista Tosi TV-ohjelmiin. Tämän neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon verran poissa eduskunnasta ja poissaolohan on saanut julkisuudessa ihan valtavasti kritiikkiä. Useat kansanedustajat ovat tosin viime vuosina olleet poissa eduskunnasta Tosi TV-ohjelmiin osallistumisen vuoksi. Ja toi erikoisjoukothan on Nelosen ohjelma ja Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Pauli laitteli tuossa aiemmin viestiä, että kuka on se oikea Ressu Redford. Tuli tunne, että haluan kuunnella tämän kappaleen.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Vamos Danssar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin 6–11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisin organisoima kadonneen etsintä Kuopion Tahkolla jatkui tiistaina päivällä. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa etsii kadonnutta nuorta miestä Tahkolahdella. Nuori mies katosi uidessaan pinnan alle Tahkolahdella viime lauantaina juhannuspäivänä. Poliisin mukaan etsinnöissä ei ole tehty uusia havaintoja maanantain vastaisena yönä eikä tiistaina iltapäivään mennessä. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin. Etenkin maastoetsinnöillä ylimääräiset häiriötekijät voivat haitata koiraa ja keskeyttää sen työn. Sama koskee vesistöetsintöjä etenkin ranta-alueilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoi tiistaina. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Neuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Säätiölle myönnetään rahoitus aina vuodeksi kerrallaan, eikä sillä tämän vuoksi ole mahdollisuutta lisätä tulojaan. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Hallituspuolue RKP:n edustajat äänestivät tyhjää sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin luottamusta koskevassa äänestyksessä tiistaina. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että myös hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa luottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi salissa tyhjää äänesti Pihla Keto-Huovinen, joka kuuluu kokoomukseen, mutta on tällä hetkellä määräaikaisesti erotettuna puolueen eduskuntaryhmästä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Pari tuntia meillä on yhteistä peliaikaa jäljellä, eli kello 18 asti puolen Suomen iltapäivässä. Ja WhatsAppin numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mietitsä mua?

Eget sulu ja beeme tunnista tuntiin. Suru-uutinen kantautui suomalaisesta musiikkiskenestä tänään aivan hetki sitten. Laulaja Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana ja tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska, joka sai tänään surullisen tiedon Wikholmin kuolemasta ja asiasta on saatu vahvistus sekä Wikholmin lähipiiristä että Digi- ja väestötietovirastosta. Me kunnioitamme Jani Wikholmin poismenoa kuuntelemalla kappaleen verran hänen musiikkiaan. Tämä on Lakanapellot. Lämmin osanotto suruun.

0: Dexys Midnight Runners ja Come on Eileen. Kello on 20 minuuttia yli 16. Miten se on tiistaipäivä sujunut? Meillä on viikon verran kesäkuuta jäljellä. Älytöntä, miten nopeasti varsinkin kesä menee. Saispa samanlaisen vauhdikkuuden päälle aina kuin on marraskuu. Että voisi ihmetellä, että miten tämä vasta alkoi ja nythän se jo loppuu.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesalook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
6: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkia kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
7: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6–11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Alan Walker ja Faded soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 16.27. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa, mutta kotimaista musiikkia ennen sitä. Samae Koskinen ja Hillitön elämä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesään kuuluu erilaiset hyttyset ja ehkä tässä on kiinnittänyt itsekin vähän huomiota siihen, että noita itikoita ei vielä hirvittävästi ole. Savon Sanomien toimittaja Valentti Vänske, sinä sitten ihan hyönteistutkijalle soittelit ja kyselit, että pitääkö tämä mututuntuma niin sanotusti paikkansa. Mikä se itikkatilanne meillä Pohjois-Savossa on?
2: Joo, kyllä nyt niin kuin varsinkin Pohjois-Savossa ja ympäri Etelä-Suomeen niin on huomattu, tai eteläistä Suomea, jos Lappi on Pohjois-Suomea, niin sitten loppuu eteläistä Suomea, niin on huomattu, että ei ole ollut itikoita ihan niin paljon, niin taustalla on vaan niin kuin kuivuus, ihan niin kuin lähtien tuolta viime kesän kuivista keleistä ja kuivasta syksystä, koska tosiaan itikat muni jo edellisenä vuonna, niin ei ole päässyt muodostumaan tarpeeksi lammikoita, ja sitten kuiva maa on tietysti imennyt tuon niin kuin lätäkyt poikkeen kokonaan, ja ne olisi tärkeitä niille, että toukat pääsee kehittymään siellä lätäköissä. Ja nyt kun niitä ei ole ollut, niin se sitten huomaa tästä alkukesästä, että ei ole näkynyt niitä kaikista eniten itikoita esiintyy nimenomaan kesäkuussa, niin nyt on ollut aika rauhallista sen suhteen.
1: Voisiko sitten ajatella, että kerta nyt alkukesä on ollut itikoiden suhteen rauhallista, mikä on itikoiden aika, että myös koko kesä on vähäistä itikoiden aikaa?
2: Joo, kyllä. Siltä se alkaa vaikuttaa, että jos tämä koko loppukesä niin kuin jatkuu ihan yhtä kuivana ja muuta, niin sitten se ei pääse myöskään, ei pääse niitä itikka-armeijoita syntymään samalla lailla.
1: Niin, vaikka tässä tosiaan on tunnustanut kesäkuussakin, että harva se päivä edes vähän sataa, mutta se ei vielä ole riittävä määrä kuitenkaan, kun niin pitkään kuivaa oli meille, että se vaikuttaisi itikoiden määrään.
2: Niin, nimenomaan. Myös vähäluminen talvi ja nämä vähäiset sulamisvedet on myös silleen, niin kuin edesauttanut tätä, että niitä itikoita ei ole päässyt syntymään.
1: Mm. Tietysti kun puhutaan hyönteisistä ja itikoista, niin tulee meille myöskin nuo linnut, hyönteissyöjät. Mikä tilanne samassa nomintomittaja Valentin Vänske näillä sitten on?
2: Kyllä, että siis itikat on tärkeitä kuitenkin ravintoa linnuille, mutta jos muut hyönteiset pärjää ja näin, niin kyllä ne linnutkin pärjää. Että enemmän keli muun muassa vaikuttaa lintujen ruoansaantiin. Jos säilyy sille lämpimät kelit ja ne jaksaa ruokaa hakea, niin sillä. Tätä on tietysti auttanut tutkija Mika Pojarin kuvaama kirvapuuska tuolta Kaspianmereltä päin on puhaltanut lämpimät ilmat ja sitä kautta on entistä enemmän kirvoja nyt ollut tänä kesänä. Ja sillähän ne linnut sitten safkaa.
1: Eli siis itikoita ei ole, mutta sitten on tullut tämmöinen kirvapuuska.
2: Joo, kyllä, suoranainen kirvainvaasio täällä, joten ne linnut pärjää sillä.
1: Kiitoksia tästä Valentin Vänskä aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista ja ehkä se on ihan hyvä, että niitä itikoita ei niin paljon kyllä, ole, kyllä. Ainakin näin ihmisten mielestä.
3: Tiesitkö muuten, että Suomessa elää yli 40 hyttys- eli itikkalajia ja suurin osa niistä onkin sitten niin sanotusti verenhimoisia? Suomen kesässä Tieteen Kuvalehden mukaan yleisin inisiä on metsähyttynen eli Aedes communis. Muita Suomen kesässä iniseviä hyttysiä ovat muun muassa korpihyttynen ja Pohjois-Suomessa taikahyttynen. Lapissa hyttyspiinaa lisäävät suot ja maastossa seisovat vedet, jotka ovat oivia lisääntymispaikkoja, kuten tuossa edellä Valentin Vänskäkin meille kertoi. No, me ihmisethän olemme tietysti yrittäneet torjua ja hätistellä näitä hyttysiä kaiken keinoin. Muinaiset egyptiläiset Tieteen Kuvalehden mukaan hieroivat itsensä kasviöljyä välttääkseen. Itikan pistot intianit puolestaan torjuvat hyttysiä tulilla ja hieromalla ihonsa mutaa. Ja taistelu jatkuu edelleenkin, ja konstit varmasti ovat yhtä moninaiset kuin ennen muinoin. Mutta taitaa olla ihan tehokkain konsti esimerkiksi estää niitä itikoita tulemasta sisälle, eli erilaiset hyttysverkot. No, tietysti myös erilaisia karkotteita voi käyttää, vaikka niistä voi sitten olla myöskin montaa mieltä, kun esimerkiksi Termasel hyttyskarkotin on viime vuosina saanut negatiivista huomiota sen sisältämän pralletriini hermomyrkyn takia.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa.
4: ja Pop eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut.

0: Salat ja helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
8: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
8: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Eppu Normaalia. Kun olet poissa, kello on 10 minuuttia vaille 17, eli 5. Ja täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä tuolla eräs kuuntelija on just havahtunut siihen, että eihän siellä ole Jani ollenkaan äänessä. Niin ei ole. Tai sitten se olisi vaatinut Janilta jonkinlaisen äänen sekä murteen murroksen. Joo, Jani Nivala on siis vielä tämän viikon kesälomalla, mutta palaa ensi viikolla ääneen, joten ei hätää. Jani on sitten ensi viikosta eteenpäin läpi kesän teidän seurananne. Sen sijaan minulla on tässä tämmöinen puolisentoista viikkoa radiohommia jäljellä ja sitten heinäkuun noin pääsääntöisesti pysyttelen poissa radioaaloilta. Teen jotain ihan muuta. Mitä kaikkea se on, niin en oikein vielä tiedä itsekään. Autourheilua siihen sisältyy varmasti hyvinkin paljon, mutta näistä kesäsuunnitelmista tullaan kyllä vielä kertomaan tarkemmin, kun sen aika on. Blondia kuullaan seuraavaksi, siis sitä yhtyettä. The Tide is High.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Blondie, The Tide is High soi siinä. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä kappaleen verran musiikkia, ja musiikkia meille tarjoaa Alex Warren, Burning Down, soi nyt.

0: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisin organisoima kadonneen etsintä Kuopion Tahkolla jatkui tiistaina päivällä. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa etsii kadonnutta nuorta miestä Tahkolahdella. Nuori mies katosi uidessaan pinnan alle Tahkolahdella viime lauantaina juhannuspäivänä. Poliisin mukaan etsinnöissä ei ole tehty uusia havaintoja maanantain vastaisena yönä eikä tiistaina iltapäivään mennessä. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin. Etenkin maastoetsinnöillä ylimääräiset häiriötekijät voivat haitata koiraa ja keskeyttää sen työn. Sama koskee vesistöetsintöjä etenkin ranta-alueilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoi tiistaina. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Neuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Säätiölle myönnetään rahoitus aina vuodeksi kerrallaan, eikä sillä tämän vuoksi ole mahdollisuutta lisätä tulojaan. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Hallituspuolue RKP:n edustajat äänestivät tyhjää sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin luottamusta koskevassa äänestyksessä tiistaina. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että myös hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa luottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi salissa tyhjää äänesti Pihla Keto-Huovinen, joka kuuluu kokoomukseen, mutta on tällä hetkellä määräaikaisesti erotettuna puolueen eduskuntaryhmästä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Pekkanen täällä. Terve. Vielä tunnin ajan, kello 18. Muistatteko, kun meillä oli Elmo Lakka studiovieraana? Taisi olla vajaa 2 viikkoa sitten, jos se nyt ihan väärin muista. Siis pika-aituri ja myöskin Jyväskylän kenttäurheilijoiden toiminnassa hyvin vahvasti mukana oleva urheilija, nuorukainen, kai 30-vuotiaista voi vielä sanoa, että nuorukainen. No urheilija joka tapauksessa. Hän on myöskin liikuntatieteiden maisteri ja 110 metrin aitojen Suomen ennätysmies. Ja nyt tulikin tämmöinen ylläri uutinen, että Elmo Lakka on nimetty Helsingin kisaveikkojen toiminnanjohtajaksi. Ja työt Lakka aloittaa 1. syyskuuta, kun HKV:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Reijo Siitonen jää eläkkeelle. Lakka edustaa nykyistä seuraansa Jyväskylän kenttäurheilijoita kilpailukauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja aloittaa täysipäiväisesti HKV:n pestissä. Lakka sanoi tuossa HKV:n tiedotteessa, että upea juttu, että pääsen kehittämään kokonaisvaltaisesti Helsingin kisaveikkoja yhdessä kisaveikkolaisten kanssa ja olemaan mukana seuran seuraavissa askeleissa. Suomen menestyneimmässä yleisurheiluseurassa on tehty laadukasta työtä monella osa-alueella. Odotan innolla syksyä, että pääsen syventymään työskentelyyn HKV:n hyväksi. Ja tosiaan aitajuoksijana Lakka on voittanut Kalevan kisoista 10 ja SM-halleista 11 Suomen mestaruutta. Hän on moninkertainen arvokisaedustaja ja maajoukkueen kapteeni, joka on urheiluuransa ohella valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Lakka on myös toiminut Olympiakomitean urheiluvaliokunnan jäsenenä yleisurheilijatärryn hallituksessa ja vuosina 2022-2026 Jyväskylän kenttäurheilijoiden johtokunnassa. Ja viime vuosina hän on tosiaan urheiluuransa ohella työskennellyt Jyväskylän kenttäurheilijoiden myyntipäällikön ja tapahtumatuottajan tehtävissä. Onnea ja menestystä Elmo Lakalle. Se on muutama kuukausi ja sitten muuttuukin ilmeisesti kotipaikan lisäksi myös toimenkuva.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Kuumaa kappaleella Pieni ystävä.
2: Sano sä, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja on.

Sophia Lis Bexter ja Murder on the Dance Floor. Kaikenlaista puheenaihetta sitä tämäkin päivä on pitänyt sisällään, eikä vähiten erilaisia poliittisia uutisia. On alkoholilainsäädäntöä uudistettu ja Alkolla vapautuu tuo aukioloajankohta ihan uusiin mittoihin. Ajatella. Nyt sitä ollaan tultu siihen hetkeen, kun sunnuntaisinkin saa olla Alkot auki. Vastahan sitä pari vuotta sitten ihmeteltiin, että kun miedot viinit tulivat ruokakauppoihin ja sitten se oli semmoinen, että ajatella sunnuntaisina saa ostaa 8% viiniä ruokakaupasta, mutta kohta saa Alkoista sitten. Ei pitäisi olla enää ainakaan suuria rajoitteita sen suhteen, että milloin sitä alkoholia Suomessa saa. Saa nähdä, että minkälaista sitten toi tulee lopulta olemaan tuo suomalaisten kulutus, miten se muuttuu tämän muutoksen myötä. Sääennuste kertoo, että tulevalle viikonlopulle Etelä-Suomeen on luvattu, tai no ei luvattu, vaan ennustettu hellettä jopa 30 asteen tuntumaan, mutta ensi viikon säästä lähipäivien ennusteet ei osaa vielä sen tarkemmin kertoa. Sunnuntainahan julkaistiin tämmöinen Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ennuste, ja se ennustaa Suomeen ensi viikoksi hieman tavanomaista lämpimämpää säätä. Tuon ennusteen mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa voisi olla 0-3 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti. Tilastojen keskimääräinen päivän korkein lämpötila heinäkuussa on hieman päälle 20 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa jäädään sen alle. Ja sademäärät näyttää suurimmassa osassa maata melko tavanomaisilta. Pohjoisessa vettä voi tulla hieman keskimääräistä enemmänkin ja todennäköisimmin sateet keskittyvät Pohjois-Lappiin, kun katsotaan näitä pitemmän ajan sääennusteita. No, koko Euroopassahan sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Poikkeama tavallisesta on kuitenkin hieman aiempaa maltillisempi ja lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Ja näiden ennusteiden varmuus heikkenee tultaessa heinäkuun 6. päivänä alkavalle viikolle. Mitään dramaattisia muutoksia säähän ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tulossa, sekä sademäärät että viikon keskilämpötilat ovat keskipitkässä ennusteessa suunnilleen tavanomaiset. Ja Euroopan mittakaavassa sää jatkuu todennäköisesti edelleen tavanomaista lämpimämpänä. Nythän Keski-Euroopassa on ollut melko hurjia helteitä ja esimerkiksi Ranskassa lämpötila on tänään noussut monin paikoin yli 40 asteen ja Pariisin Eiffel-torni sulkeutuu tänään tavallista aiemmin, tai itse asiassa on tainnut sulkeutua jo tuon ankaran helleaallon vuoksi. Eiffel-tornista on kerrottu, että se sulkeutuu tänään poikkeuksellisesti kello 16 paikallista aikaa, ja kyseessähän on ehdottomasti yksi Pariisin sekä maailman suosituimmista vierailukohteista. Myös Louvren taidemuseo sulkee ovensa tavallista aiemmin keskiviikon ja lauantain välillä helteen vuoksi. Museon ovet suljetaan kello 16 paikallista aikaa 2 tuntia tavallista aiemmin. Ja museon johdon mukaan lämpötilat ovat tehneet vierailu- ja työolosuhteista vaikeita päivän kuumimpina tunteina. Ja Louvre on taas maailman suosituimpia museoita. Levy and the Leavingsia kuuntelemme seuraavaksi. Nimittäin kappale on nimeltään Raparperi taivas ja samanniminen albumikin on tullut Levy and the Leavingsiltä. Levyllä on paljon luonnosta ja sen tuhoutumisesta kertovia kappaleita ja jotenkin tämä ehkä sopii sitten tämmöisten helleuutisten perään soitettavaksi.

0: Raparperi taivaassa ja Levi and the Leavingsiltä.
1: Kesän mieleenpainuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Roosa ja kahdeksan muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Myma ja Home Soon Sober soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 17.30. Mari Pekkanen täällä vielä puolen tunnin ajan. Lahdessa on puhuttanut jälleen järvestä nostettu auto. Et Lari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi jo eilen siitä, kuinka Lahden ravintolan nosturin läheisyyteen oli kerääntynyt varsin uteliasta porukkaa. Ja he olivat pysähtyneet ihmettelemään Teivaan sataman vedestä nousevaa autoa. Vaikka näky on yleensä harvinainen, järvestä nousee jo toinen auto tänä kesänä. Ja järven syvyydessä lilluminen on jättänyt tuohon autoon jälkeensä. Ilmassa lemua on ummehtunut järvivesiin. Se voi kyllä kuvitella, että miltä se tuoksahtaa. Nostoa oli operoimassa Vesistöpalvelut-niminen yritys. Ja Panu Vesanen teki tuon noston Lahden kaupungille. Apuna hänellä oli sukellusseura Lahden Pingviinit ry:n kaksi sukeltajaa. Ja sukeltaja Sakari Nieminen kertoi, että olemme olleet mukana nostamassa autoja aikaisemminkin. Lisäksi olemme nostaneet kaivinkoneita ja yleisesti tarkastamme esimerkiksi laitureita. Nieminen kertoi, että sukeltajien palkkio käytetään seuran hyväksi. Ja tosiaan kesäkuun alussa Teivaan sataman vedestä nostettiin auto. Tuolla tapauksen autolla ei liene yhteyttä eiliseen nosto-operaatioon. Paikalla oli osaavaa porukkaa, joten pieni mutka suunnitelmiin ei hidastanut operaatiota. Sukeltaja Nieminen kiinnitti aluksi auton nosturiin yhdellä liinalla etumaisten ikkunoiden kautta, mutta auton huono kunto ei kestänyt nostamista. Sen keula alkoi lahota ja rutista irti. Pelkona oli myös, että kestääkö auton katto, joten siihen lisättiin kaksi liinaa auton keulaan sekä perään, jotta saivat nostettua auton yhtenä kappaleena. Muuten kaikki meni niin kuin oli suunniteltukin. Kyllä kaikenlaista sitä järvistä löytyy. En tiedä, että minkälainen tarina mahtaa sitten tähän kyseiseen autoon liittyen. Jokuhan sen tietää, miten se on sinne veteen päätynyt. Tuossa aiemmin kesäkuun alussa nostetussa autossahan oli semmoinen tilanne, että se auto oli kadonnut perheeltä parikymmentä vuotta sitten ja nyt se vihdoin löytyi järven pohjasta. Useimmiten sieltä löytyy lähinnä polkupyöriä, mutta Lahdessa nämä enempi autoja.

0: 22 pistepirkko ja Birdie. Bikkelupu-levyllä vuonna 1992 julkaistu Birdie lienee pistepirkkojen tunnetuin biisi. Ja toi kappalehan kertoo miehestä, jonka kotona vallitsee semmoinen jotenkin selittämättömän pahaenteinen tunnelma. Toi Birdie alun perin Evil in my room, eli paholainen huoneessani, oli P.K. Keräsen pannuhuoneessaan tekemä biisi, josta kokeiltiin monenlaisia versioita ja välillä se uhkasi jäädä kokonaan pois tuolta Big Lubu-albumilta. Mutta tässä levyllä julkaistussa Ahti Marjaaho ja Riku Mattilan sovittamassa versiossa oli mukana akustinen kitara, käyrätorvi, basso ja piano ja kappaleeseen jätetty väliosa keksittiin täyttää linnun laululla ja niinpä sitten toi lopullinen nimi Birdie viittasi Alan Parkerin samannimiseen elokuvaan, eli sen mentaalisesti häiriintyneellä päähenkilöllä oli pakko mielen lintuihin ja näin kaikki loksahti paikoilleen tuon kappaleen kanssa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti.

0: toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu ja kuulokompassi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Beyoncé ja Halo. 5:50 näyttää kello, niin se on puolen Suomen iltapäivä. Tullut tiensä päähän tämän lähetyksen osalta. Mari Pekkasen on aika poistua pikkuhiljaa takavasemmalle, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa takaa oikealle, koska studion ovi sijaitsee tuossa takaa oikealla. Mutta huomenna jatketaan. Katsotaan, mitä kaikkea huominen pitääkään sisällään. Kello 18 uutisten jälkeen kuullaan pop eilen toissapäivänä, joten nautiskelkaahan radion läsnäolosta. Huomiseen, moi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisin organisoima kadonneen etsintä Kuopion Tahkolla jatkui tiistaina päivällä. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa etsii kadonnutta nuorta miestä Tahkolahdella. Nuori mies katosi uidessaan pinnan alle Tahkolahdella viime lauantaina juhannuspäivänä. Poliisin mukaan etsinnöissä ei ole tehty uusia havaintoja maanantain vastaisena yönä eikä tiistaina iltapäivään mennessä. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin. Etenkin maastoetsinnöillä ylimääräiset häiriötekijät voivat haitata koiraa ja keskeyttää sen työn. Sama koskee vesistöetsintöjä etenkin ranta-alueilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoi tiistaina. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Neuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Säätiölle myönnetään rahoitus aina vuodeksi kerrallaan, eikä sillä tämän vuoksi ole mahdollisuutta lisätä tulojaan. Sosiaalisen ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Hallituspuolue RKP:n edustajat äänestivät tyhjää sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin luottamusta koskevassa äänestyksessä tiistaina. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että myös hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa luottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi salissa tyhjää äänesti Pihla Keto-Huovinen, joka kuuluu kokoomukseen, mutta on tällä hetkellä määräaikaisesti erotettuna puolueen eduskuntaryhmästä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä.
2: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon, eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla vaan musiikillaan. Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkauden kesää.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, ponin häntä, nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalella, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia.

Se oli ukkosen kärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneellakin oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin, Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum -yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianisti vokalisti Gary Brooker.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on Pop eilen toissapäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittajan ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
6: Groupi Superstar.
5: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupi Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers Four -yhtye vihreinen niittyineen, joka vie ainakin meikä meteorin sekuntipelillä vuoteen 60, jolloin olin 13-vuotias kelkkanarun pätkä ja romanttinen unelmaattori. Tämähän on se Greenfields. Fields.

Ah, ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä. The Brothers Four, 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säälittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I dig rock and roll music on tämä kuriositeetti nimeltään.

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saanimellä Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

Tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

Ja täällä jatkuu vielä jonkin aikaa kesäinen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Ja tänään ollaan menty kyllä aika lailla 60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiihän tässä vielä käydä tonkimassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hänhän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, eli Little Richard, rock and roll musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n Top Teniin sijalle 5. Tämä voi olla jonkun makuun jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No, olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bradyn hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä- ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Juhannus Simaa. Slowhand Clapton antaa vielä lopetuskyydit. Lay down, Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että molskista vaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.